0: Emme hiatsuikia katsoi katsoa ja whakarono mai tu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
1: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I kone karongo ake tātou mo tēnei mea te maurākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka, mo te tohi, mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuatahi.
3: Tēnā koe, e te pūkenga ahorangi, e te kai rākau, e te kai arahi i ngā rākau o mā tātua waka. Mihi nui ana ki a koe, maui whakai, kia haumai ki roto i tō tāua whare kōrero, kia kōrero i ngā kōrero o te wā. Tēnā
4: kia
3: koe.
4: Ora, kia ora.
3: Nā, kua he nui o pōtai, me te mea he nui ngā kaupapa e

0: e kau ia nei e koe, engari kia tīmata pia tāu ki ngā kaupapa, tēnei kaupapa o te maurākau. Ai, mauana koe i ngā kōrero, i ngā tikanga, i ngā mahi maurākau, no roto mātātua waka, noho tonu ana koe hei pukinga, whakāko i rā tikanga. Engari, kai te hihi au te rongo i ngā kōrero mo te wā i whakatupuri a koe i roto i nei mahi. Heaha te tūkanga ako, heaha ngā āhuatanga ako, i pēhea koe i whakākona ki nei taonga.
1: Hono kia ora ki te pātai Rāwhiti. Me pēnei taku tiki atu. He papāhuru ki te whenua, he weu ki te taikura, kia hauna taku hei pipiri. Kia hoki ake a hau ki te tawa, ko irā te huanga kāina, te pāpā tipu o tō mātau na whānau. Whakatipuria mātau ki ngā rekereke o mātau pākeke, kūia, koroua, whāia, pāpā, ki ngā marae o te tai ororua o Ruatoki. I tērā wā, haruru ana te reo Māori, kā pā te reo Māori, ngai ko te reo Tūhoe ki Ruatoki. Nā reira, ko te reo Māori, e kōrero whānui tiana ki ngā kura e rua, ko irā ngā kura wānana tuatahi. Ko te kura o Tāwera, kai pūhā rā nei, me te kura o Ruatoki, kai kiore. Ahakoa e rua ngā kura, ko tahi tonu te iwi. He whanauna, he uri tata katoa mātau ki a mātau. Ahakoa, ko te awa o hine mataroa kai wainga nui, kāre he wehe wehenga ai ngā marae te kaumātahi o te whārua o Ruatoki. Nā reira, koe irā nā tino maumaharatana mō tō mātau whakapake ke ana ki Ruatoki. Ko te reo, ki ōna tikana, he noho tata ngā whānau. Pēnei tō mātau kāinga i te taua, ka muia e te māpū tamariki. Kara mai rātau i runga i o rātau na hoiho, pahikara ētahi mā raro, ana kua noho mātau ki te mahi hanariki, nā mahi tākaro, nā tamariki taua wā. Karakau hoki he pūrangi, ai, he iPad, he waia pūkoro, engari ko te awa, ko nā kuawa awa, ko nā tāhuna, ko ngā whenua pāmu, ngahere, koeira ngā wāhi nahau ai pārekareka kia mātai. Nā reira, i tino kaha te matemate aone, te paihere i te taura whiri i Wainganui a mātau i taua wāra. Anō reira, ka pakeke haere, ana ka noho ki te taha o mātau nā koroua pāpā, ki nā marae, ki te ako i ngā huatana e pāna ki te maurākau. Piki mātau i te awa o hine mataroa, ana ki ngā nōhana pākaina tawhito, o reira, i tēnei wātonu o te takurua. Nā marama o hune hūrae, ana ka piki atu mātau ki te awa mā raro, mā nā hoiho, mā te poti, jet boat rānei, ana ka haere atu mātau ki reira, ana ka noho mō te tahi rua wiki rānei, ana koi rā, te kai māro, ko nā rākau matarua tū matauena.
0: Nā, ko hine takurua
1: Ai.
0: E tiaki ana hi a koutou i te rāwa. Pāpai te makariri, ne? Te
1: o tino wai maria mātou. Nā te mea i roto i te waru tau i a mātou i reira, hakoa tikona te whenua me te awa e te hukapapa, kare tētahi i pānia te mate. Ne, kare kau tētahi ngaua i te māta o te maeke. Nō reira, ko ira te mīharo ake ki ngā karakia. Nā o mātou Pākeke, Tohuna, kai ārahi a mātou. Ka mutu, ko te ata rerehu, arā te ata pō, ko ira te karakia tuatahi. Te karakia whakatuwhera i te tatau o te whare, i te mataho o te whare, i te pūmoto o te tāhuhu o te whare, ka tahi ka āta marangaranga haere mātou nā pia. Ana, i roto i te pō, ne? Kore hu, ana, ko tahi te rārangi, ko te hono a te kiore tere a kia mātou.
0: Tērā ingoa mō tērā haere.
1: Ai. Te hono a te kiore, ana, ka takahi atu mātou, whakawhiti te kōawa, ka piki te hiwi, ana, ki te papa whakanunu rākau. Ana, ka mahi reira mō te rua haora, ka eke te rua haora, ko taki heke mai, ka tahi ka whakahautia mātou, e tō mātou Tohuna, kia wetekina o mātou nā kākahu, ana ka ruku atu ki roto i te kōawa.
0: Ko Aotearoa i taua wā?
1: Ehe.
0: E pōtonu ana?
1: Ehe, kai te pōtonu. Kua tī matapea te awatea, te whiti mai o Tamanui. Hoi no, ka noho mātou ki roto i te wai, nā kua rono i ngā e takinana ngā karakia Māori mō te rā. Ana mutu ana tērā, ana kua kuhu anō i ngā nā, o mātou nā kākahu, ana kua hoki atu ki te puni, ana kua kā te ahi, kua tunua tā mātou oata parakuihi, mā mātou i o mātou nā whāia, māma, ana kā noho mātou ki te kai. Engari, ahakoa i te papa whakanunu rākau, ahakoa i te tō mātou na hōpuni, ko tahi tonu te reo, ko te reo Māori.
0: I pērā huri noi i te riu?
1: I reo Māori, te reo ai. I taua wā ai. Paku noho te reo Māori, a reo Pākeha, te reo Tauiwi, engari ko te reo Matua, kōrero, whakawhitiwhiti whakaaro, ko te reo Māori, ko te reo o ngā hapu o Ruatoki. Engari, ko ira ngā hoki na mahara i ki taua wā, ana i nāianei, ana me whakakai te mihini, te heat pump, me mau tōke nā he whakamahana i ngā pūtu, ngā koti engari i tērā wā ehoa i te maitai katoa mātou maunoho he poraka noiho tarau poto kāre he hū ana kai ki ia mai etahi he pōrangi engari no muri ka taka mai te kapa hea hai pērāi. Nā te mea ka tō te whakaro i roto i ākoe, kāre koe e mataku, e kūpēke rā nei, i te makariri, i te ua.
0: I te kōpēke.
1: Ai, karakau. Nā reira, ka noho tonu e rā akorana mai tērā wā ki tēnei.
0: Me o rautaki tiaki i tō ngā ao. Whakapakari i tō tū. Me te mea hoki e hakaro nei au ki o koutou Ruanuku, o koutou Tohunga i e rā wā taki ana i ngā karakia. Kore kore he tāwharau kei roto i era karakia, hei tiaki i a koutou, kaupare atu i a mātau i te anu, i te makariri engari. Kei te whakaro tonu te hinengaro o tēnei wā, ka pakeke rawa tērā ei.
1: Ko te tikana hoki i Wainganui i a koutou, ko te karaka whati. Kia mātau ko te tohi. Nō reira, mehe mea he maurākau te kaupapa o te rā, ana
0: Winanga,
1: ko tau a haora o te ata rerehu, o te ata pō, ana ko heke atu ki te, ki te awa. Ki te awa nui, ki te kōawa rānei, ki te moana rānei, ana ka takina ngā karakia ki reira. Nā reira, e harakau i te tikana kai a mātau anake, engari i kite ake mātau i roto i ngā tau nei o te pūtake o te riri, te aka ka rauwhero ana ka huri a whio ki ngā ki te motu, ki ngā pā,
0: ki ngā iwi,
1: ki ngā iwi ana kai pērā anō, kai te mautonu te tikana, te karaka whati. Etahi iwi ko kore rātau e tohi, e pure rānei, engari mātau mai rāno, ana
0: weira
1: te tikana. E harakau mō te maurāka wanake, engari i mua i ngā kaupapa nui, tētahi haerenga ki tā wāhi rānei, ki waho rānei o te rohe, ana ko heke atu ki te awa, ana kua ruirui hia, ku tāu whiuwhi hia ki te wai, ā rānei, ana kua ruku tonu atu ki te wai.
0: Nā, mō te hunga kāre anō kia tino ruku ki nei tikanga, ko tino rongo, ko tino pā ki nei tikanga, hea te take ka haere ki te wai. Mai rāno wa tātai tūpuna, mena e māuiwi ana, haere ki te wai. Mena e taumaha ana, haere ki te wai. Mena he kaupapa nui, haere ki te wai. Engari, heha ki a koe, heha ngā te hohonutanga o tērā kōrero, heha te hohonutanga o tō tātai hono ki te wai, heha tātau e haere pērā ai ki te wai, ki ngā awawa, ki ngā moana, ki ngā wai ahupuke, ki te mahi e nei mahi. Heha i kore mahi i te pātiki i hea ke rāne.
1: Hei whakautu ake i tō pātai. Kāre māku hei kōrero mō etahi atu iwi, engari ka kōrero ahau, ka tare au te kōrero mō ngā tikana i pakeke mai mātai i roto. Nā reira, ko te rerenga, ko te awa ki a mātau he tipuna. Ko te awa o whakatāne nei, kia mātau o tūhoe koine o hine mataroa. Koine te wahine a tāne atua. E rua he tīpuna no mātau. Nā reira, kare mātau titiro ki te wai a he wāhi kaukau noiho, ehe, tō mātau tipua kuia tērā ko hine mataroa. Nā reira, ka kaukau mātau i roto i te awa, te awa tō mātau te pua kuia, ka mahi kai mātau, ara te ra matuna, tuku i te hīnaki, te hao mā rea rea e rā mea katoa, engari ka ētahi wāhana, peka, o hine mataroa he wāhi karakia. Ka takina ngā karakia whakawātea, karakia tuku, karakia whakaora mai wīwi. Engari etahi kōawa, etahi pekara nei o te awa o hine matarua ki Ruatoki, ara koi rā tonu te kaupapa, ka haere ngā pūtoa ki reira, tohi ai i te ata rerehu. Nā reira, ka noho anō mātou ki te āta tuku whakamārama ki ngā pia, kia mātua mārama rātou, ana heha te tikana o me ngā karakia, e pāna ki te tohi, e pāna ki te pure, engari kai iwi anō wā nā ke tikana, o nā ke kawa. Nā reira, koeira te mīharo ake ki te aka karauwhero nā te mea ahakoa airua peka kai kororāreka, kai te tarata, kai puke hinahina, kai heake rānei, ka tīmata te rā o te pōhiri, ka tīmata i ngā karakia mata ahoaho, ne, ki te wai.
0: Ki te wai. Ki ngā wai o te rā kaino,
1: ki ngā wai, tuku kiri, tuku oha, tuku maha. Nā reira, ia mātou i rua peka, ana i haria mātou e ngā nā whanaunga, e ngā rangatira o reira pēni, hēnare mā, Brownie Titan mā, ki te awa o Motatau, kai te taketonu o Motatau. Ana i te ata moata tēnei, te ata pō, ana ka haria mātou ki reira, e rima te kau, ono te kau pea mātou, ka puta te tono, o Kōhaorau. Ana tokotoru mātou nā tohuna, eitaki ngā karakia o te karaka whati, ana ko hau tētahi iwai maria. Ho mai hia tērā hōnore, ana ko hau ko Awanui Ārangi Black, me Brownie Titan. Ana a kuhu kai te taki mātou ngā karakia, kai te kuhu mai, nā toa, karehe kaka, he kirikai, i roto i te wai, me wā rātou rākau, taia, ha te whatewha, pauwhenua, patu, kotia te, ana, kai te tāhu whiowhihie mātou, ana, kai te hīkoe haere, he kōawa hoki, o Motatau, ana, kai te hīkoe haere, i roto i te wai, ana, kai te tāhu whiowhihie rātou ki te wai, e mātou, ngā tohuna. Nō reira, koeira tētahi tauira o te karakia mata ahoaho i ngā pūtoa.
0: Nō reira, i ngā wā o ngā tupuna, ina ka puta rātou, he wā anō mō te whawhai, he wā anō mō te mahi māra, mō te tiaki i te whānei, ana me te mōhioi, he rohenga wā. Mō tēnā mahi, mō tēnā mahi. He rohe ngā mauri anō, mō tēnā mahi, mō tēnā mahi. Nā, paikia whakamarama mai, heaha i tohia ai wā tātou toa i mua i te hari ki te pakanga. Heaha i purea ai wā tātou toa i te hoki ngā mai. Heaha i pērā ai ngā tupuna.
1: Nā kōrero me ngā tikana mai i o mātou nā kuraua. I tohi ai mātou i te ata rerehu, kia uwhia mātou ki te kākahu kaha o mātou nā tūpuna, o mātou nā atua, kia kore ai e tūpono atu ki ngā whakamatuku te pō. Ne, arā ki ngā whaiwhaia, ki ngā mākutu, ki ngā tūtukina waiwai, e rā ahuatana katoa. Ka taia patia koe, ne. Ana, ko noho mai, ko rātou hei pākaha mōu, i runga i te mata o te whenua, i runga hoki te umu pokapoka. Nā te mea, ko te marae ātea, koeira te marae ātea nui a tūmatauena.
0: Moinga toto. Reira,
1: ai, koeira te moinga toto o tū. Nā reira kia whakaritea nā pūtoa me te pūtaua i raro i te mai aorere i te tapu o ngā tū o te pō. Nā reira, ko ai ko tūmatau e nā tētahi engari arā atua no e tahi atu o ngā atua. Kare e whakahua tia i kone, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā pā, kai tēnā whare tūtaua, whare tūtoa anō, o nā ke atua. ka hui atu ara nei. Nā reira, koeira te whakamārama poto ki tō whakautu poto ki tō pātai, hea hai nā te mea, nā runga i ngā whakatūpato, nā runga i te moenga toto o tū, matauena. Nā te mea, kua ki te ahau, ētahi, kārei tika te whakarite i a rātau, a wairua, whakarite a hinengoro, whakarite a nākau, whakarite a tinana i a rātau. Ana, hea ha te hua o tērā, i whara. I whati, i korapa. Ana, ko te korapa, kāre kau i pā ki taua tangata kotahi, engari i pā ki te katoa. Iwi. I pā te katoa. Nā reira, kia tika katoa nā mahi. Nō reira, he whai tika nā katoa e pāna ki te maurākau, te taha tapu, te taha noa. Hoi no kia te tuki te kaupapa o te rā, anā ka tahi anō ka whakahuihui tia nā toa. Nā hautoa, anā ka taki nā kuna karakia, whakawātea, whakanoa.
0: Nā ka whakatauri te atu ki ngā wāonga tūpuna i ngā wāonga pakanga.
1: Nai.
0: Koe nei karakia hei tāwharau i a rātau ka Nai. Puta ki te whawhai, i te marae a te otu. Anā kia hoki mai ko te unu i aua taumahatanga. Nai. Te unu i ngā tapu, te unu i ngā taumahatanga. Hei te whakaaro hoki au mō ene āhuatanga pinei te PTSD.
1: Ai.
0: Wera taumahatanga a hinengaro ngā mahi mōrikarika i kite e rātau, i mahi a rānei e rātau. Wenei tikanga he mea tiaki a rātau kia pai te whakawhiti mai te ao o tū mātau hoki mai ki te kāinga ka whakawhiti atu ki te ao o te whānau, o te māra, o ngā mahi o te kāinga, ne? He wāwāhi tērā i era ao, ne?
1: He tika tō kōrero. Mo te PTSD, engari ko te ingoa e mōhio nā hau, ko te kahupō.
0: Kahupō, pai aki ka matua tērā kupu.
1: Ko te kahupō, te mate kahupō. Ana, ko ira te hua nui o te karakia, engari mehe mea te tangata kai te noho kuare, e roto i ngā tikana o te ao Māori. Kei te noho kuare ki ngā karakia, kāre ai ai te pono, pūmai.
0: Kāre tino whai pāna.
1: Kāo, nō reira, koeira nā whakanau ki te kore e tā wharau i ākoe, mai roto ki waho, anā kai pā te kahupō ki ākoe. Kaua ki a koe, ki tō kotahi engari, ki tō wahine, ki tō whānau, ki wōuri whakaheke. Nā reira, koeira te mana nui o te karakia Māori. Kā pā o te karakia Māori engari i roto i a mātau, ko nā karakia te āhiringatū, karakia mihinare, koe nei ngā hāhi o te wā kāinga. Engari, mo te karakia tawhito, te karakia Māori, ai, tētahi, ko tētahi taha e whakanoa, ko tētahi whakatapu, ko tētahi e whakanoa. Pēnei i te raiti nei, ka whakakākoe, ka pēhiko i te pātene, kua kā mai te raiti, ka pēhi anō te pātene, ko weto te raiti. He pērā. He pērā
0: he hakatuare, haka tūwhera hoki i te kuaha ki te ao Wairua. Anai, mutua nā ngā mahi me haka kapia me whakatūtaki anō. Wa tōia
1: te tatau o te whare, te papaki o te whare.
0: Kua kite i roto i ngā tau, arā anō e tahi kāreno kia tino mārama ki tērā ka whakatūwhera hia. A ka waiho kia tūwhera. Kāre e tika te whakakapia anā ka kite kua pā. Ka pā ngā taumahatanga, tērā kahupō i runga i te tangata, ne me?
1: Ai. I tērā tau, te marama o Noema, i karangahia ngā tohuna o te motu ki konei, ki Awanui Arangi nei. Ki te wānana e ki anei ko te whare makatea. Ana, ko te kōrero, na te ruānuku, taku pāpā tāpau, ko te toko iti o te kāhui tohuna, o Aotearoa, kai tōna toru tekau pea, nā tohuna tūturu. Ana, kai tētahi atu rōpū, ka kia ia ko nā wannabes. Nē. Engari, kia tūpato ki nā wannabes, nā te mea kai he te karakia. Nē. Ka whati ana te karakia, he tohu, he tohu aitua, he tohu mate tērā. Nā reira, kia tika te, te rapu, te kimi, i te tohuna, kai ai ana karakia, ana hei tā wharau i a koe i tō Wairua, i tō whānau, i tō petaua rānei, ne, nā te mea, e o, ki te whati te karakia, he tohu mate tira.
0: Ano,
1: te tamata tonu te utu.
0: Yeah, engari, e harai i te mea ka pā ki a koe nahi, engari te rapea ki tō whānau ki a oia ke iroto
1: i tō. Ka pā ki te tohuna, ka pā hoki ki nā tāngata kai reira. Nē, ana ko ira i tohi ai nā pia ki roto i te wānana. Kāre kau mo te katoa. Kāre mo te katoa. Nō reira ae. Kia tika, kia pono nā mahi a te tohuna, kia tika hoki te taki i wāna karakia, nā te mea ka uwhia aia, ka uwhia hoki te whare ki nā mana ariki o te pō.
0: Nā, Kua kite, i roto i ngā tau ngā wā o tau kaumātua, he nui ngā iwi i hurihuri ngā kaumātua ki te hiki ngā tapu o tēnā wāhi, te whakairi ngā tapu rānei, nā runga i te whakaaro, he whakawātea manga uri whakatupu, kia kau e pā ngā tapu nui ki runga i a rātau. He nui tonu ngā tangata, ka tūtaki te tangata, ka kororo ki a rātau, kā reu mahi e rā mahi tapu. Engari kai te kite au, he mea nui kia tiakina te tapu, kia noho tapu te tapu, kia kau e tā noa noa tia te katoa o tō tātai wāo. Etahi ka kore e hihia te pā ki te tapu, nā runga i aua whakamataku, i aua whakatūpato rānei kia tika te mahi. Engari, heha ki a koe te take e nui ai, he mea hirahira tēnei me whaita atau, kia pupuri tonu i te tapu, kia ātamanākitia te tapu. I roto i wa tātou mahi o te iara, o i roto i a tātou kaupapa nui pēnena.
1: Ko te tapu e tika ana mō nāene. E harakau ko te tapu o tuawhakarere o te ao kōhatu, te wā o te kaitangata, o tātou mātua tūpuna, kāo. Ko te tapu e kawe ana e tātou i tēnei wā mō tēnei ao.
0: E mea ana koe he tapu ke atu.
1: Nō reira, kua huri te ao, kua huri te tikana. A huri te ao, kua huri e hoki te tapu. Me ngā tikana e kawe nei te tapu i tēnei ao hurihuri. Nā reira, kua whati mai ana ko te pōka whakaata, ko nā hangarau a te Pākehā, ko te Pūrangi, pai ki au te kōrero i takoto i konei, taku pāpā i āpau. Ko te atua nui o tēnei ao, ko te waia pūkoro.
0: He atua.
1: Nā te mea.
0: Ka koropeko ati tātai ki watatai.
1: Ka pēhiko i te pātene, ne? Ana, ko tuwhera mai te ao, ki a koe. Tuwhera mai te ao ki a koe.
0: Ka mutu he tino kahata tātou whakawhirinake atu ki wa tātou wā.
1: I tata tonu i a tangata, ana, kei te mau wai pukoro. Nuri ra, he tika pia, tāna whakapai ana, koi rā te atua nui, te atua hou, ko te wai pukoro, ko te rorohiko. Nā te mea kei te whakapono katoa tātou, ki taua mea te wai pukoro.
0: Ka tuku i te pātai o ko whakautua?
1: Ai, ma te Google, e hōmai he māra matana ki a koe.
0: Mena
1: ma te Google e hōmai nā karakia Māori ki a koe. Kua kite tātai i runga i te rorohiko, nā kōrero katoa e pāna ki te ao Māori. Kua karakia mō te atea he whare puka puka tonu atu, kai te kapu o tō ringa.
0: Engari, me tika tonu tā te tangata
1: ai.
0: Haka tefa tefa. Iera i te mea, etahi o ngā kororo kei te ipurangi, te kakatoa.
1: Kai reire ngā whakatūpatohana.
0: Ai. Me ata whakatepa tepa, me ata tiro tiro ai. Nā waiwe nei kororo. Me te mea hoki, kei te whakaro au ki etahi o tātou tohunga, ka tuku i ngā kororo ki tēnei rōpū. Ngari ka hopu kina ki te wai o tētahi, ka hari atu ki wāhi kē, ka tuku noa nei, kāre i te tiaki i te tapu o tauā o tauā tuku, kāre i te tiaki i te tapu o tauā wānanga, no reira. He haka tūpatotanga anō kei roto, ne?
1: Ai, tika tērā, me āta manaaki, tātou i ngā nā tāona whakahirahira. A kui mā koro mā, ana tō kōrero kai tā noa noa tia. Koe noho ka takatakahi haere ngā kōrero. Engari, kai reira te hua pai, ne?
0: Ai.
1: Me te hua kino. O ngā hangarau o tēnei ao. Kai reira anō hoki e tahi whiriwhiri ngā kōroro e pāna ki te AI.
0: He kaupapa anō tērā.
1: He atua anō tērā. Ha atua anō, he atua hau tērā.
0: Me tērā atua, ka mōhi o ia, he atua ia.
1: Ai.
0: Rereke ki tā te kukara, ki tā ngā wai o nai nei, tērā AI, he mōhi o ki ai anō. No reira, he nuinga whiriwhiri. Nui ngā āheitanga, nui hoki ngā haka tūpatotanga, ne?
1: Ai.
0: He
1: pērā anō te karakia Māori, ne? Kai reira te taha pai, kai reira te taha o me āhua whakatūpatopea.
0: Ai.
1: Nā reira kia tika te whāwha. Kia tū orahi ai nā taonga o tātou tūpuna. Ke kore ai e tā hawa hawa tia. Engari ahau, kare i tu atu i te whakatau ki ao tātou mātua tangata ākona ki te whare. No reira ka noho ki te whare, koeira tō kura wānana, ne? Whakawetohia nā wai pūkoro. Me ngā rorohiko ka noho ki te whakamahi i ngā tāona i hōmai nia te kaihana ki a tātou, ane? Ana, koeira te kōrero, whakarono kōrero titiro, koeira te kōrero a tō mātou pāpā ki a mātou, whakarono titiro mōhio. Ana, ki te ake a hau i runga i ngā marae, maha, i roto i ngā hui whakahirahira, ana, koe tahi tonu o tātou nā kaumātua, kei te whai kōrero te tangata ana, kei te te rā weke weke i wā rātou wai a pūkoro etahi, kei te tano whakāhua.
0: I te taumata tonu, noho ana i te tato taha o te hoa e pinena.
1: O ki te au etahi tangata pērā, kia hau he whakaiti tērā i te mana o te kai whai kōrero, o te kai karakia rāne. Nō reira, me āta wānana tātou te ao Māori ki wā tātou no tikana. Te wā e tuwherāna ki te te rawe ki i tō patopato i tō wai pūkoro, te wā ehe, whakahokia, whakawetohia.
0: Yeah, menoho motuake. He mea nui tērā, ka ahau, waku mahi whakahua, huri huri i ngā kaupapa, i ngā marae. He mea nui tērā, ka āta whakarohi e i nā tūana tētahi o ngā kaikororo, me pēhea taku neke neke, e kore aukati o e whakararu rāne i nā kororo. Ngā wāe tikana, kia whakawhiti ki tērā taha, me haere mā mūri rawa i te whare rānei, me whakawhiti ki tēnei taha. Engari, kai te kite au, kāre he whakaro, kāre tino Karaka. Whakaro i roto i te hunga i pēnei ana e hikoe haere ana me te wāe he. He rereke he mate tērā o te ao hau, ko pānei ki a tātai.
1: Ana, ka hōrere a hau, te kite atu i ngā... nā kaumātua, nā kaiwhai kōrero, i runga tonu i te pai. Nē, kua tū te tangata i te whai kōrero, ki te hakarāne, kei te rawe ki wā rātai wai pūkoro. Kei te he tērā pikitia, kia hau.
0: He mea hei āta hakaromata te.
1: Mā tēnā marae, mā tēnā hapu. Engari, i roto i wā mātau kura wānana, wānana maurākau, kāre... kāre āhetia, kāo. Kāre whakaehia mai te waia pūkoro. Anā ka whakamārama hiake ki te huna haere mai i te waharoa.
0: Ai, mui te kuhu atu ki te wana.
1: I mua i te kuhu tana atu ki te whakaeke hana atu ki te marae. Anei ngā tikana. Ka kore koe e whakae, e pai ki wenei tikana, Rātiroa.
0: Yeah. Hoki, hoki.
2: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Ko te reo tēnā o Hachirini McGavie, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue. I kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mā tātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back a pōpō to hear the remainder of this episode.
4: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5,
5: Tautoko FM. Kia kaha te kōrero.
6: Tautoko FM.
7: Ngā whakatauki.
8: E ahara tōku toa i te tōataki tahi. Engari e tōataki tini.
9: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a rōpū. Ki te mahi a rōpū koe ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi taki tahi.
8: E ahara tōku toa i te tōataki tahi. Engari e tōataki tini.
5: Ngā kaha te kōrero.
6: Tōtoko FM.

0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana kia kaua e whai I ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai I tau ake huarahi.
1: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Kua roa ngā atua wahine e noho kura huna ana I tō tātou ao hurihuri. Kua tai te wā kia noho kura ināenei. Anei a Tina Marie kaipara Winitana, rawa ko Hana Tapiata, e whakatauira ana I te noho ngātahi ki ngā atua wahine. Nō reira whakarongo tonu mai.
6: Ko ngā atua wahine kei te whenua, kei ngā wai, kei ngā moana, kei ngā awa, kei te rangi hoki, kei roto hoki a tātou.
7: Tēnei te pūtata maua nei ki taku e ka ki te ikanga ue.
8: Ko te tāne no te ao mārama, me ona atua katoa, ka kitea. Ko te atua wahine no te ao wairua, ka re kitea, engari, ka rangona.
6: Kua tāmi te mana o te wahine, te mana o te atua wahine, I roto I ngā pūrākai. Haha te take ko ngā kōrero e mōhio nei tātou mō ngā atua wahine, he pūrākau tūkino I a rātai.
8: I au e kai ana I te kai māro o te whare kōrero o te atua tāne.
9: Tēnā koe!
8: I ūmai ki taku upoko, I ūmai ki taku mātauranga, kāri ūmai ki taku māramatanga.
6: Ko ērā mōhiotanga ki o tātou whakapapa, ki o tātou tuakiri,

Ātua wahine, kāre tātou te mōhio ki a rātou, ki o rātou kōrero, ki o rātou kurahuna, kia whākina mai ki a tātou. Nā te tāmi a te Pākehā. Ko te hunga i tai mai ki Aotearoa i āta mātaki i tuhi hoki mō ngā mahi ao tātou tupuna. Ko te au o te kanohi a te Pākehā, he whakaiti te mana o te wahine, whakaiti te mana o te tamaiti, whakaiti te mana o te whenua. Te tāia e tērā tirohanga, te kite i te mana o te wahine Māori. Atua wahine rānei.

0: Komainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Kua roa ngā atua wahine, e noho kura huna ana i tō tāata ao hurihuri. Kua tai te wā, kia noho kura ināenei. Anei a Tina Marie, kaipara, winitana, rawa ko Hana Tapiata, e whakatauira ana i te noho ngātahi ki ngā atua wahine. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko te āhua o Papa Tuanuku, te whaia o te ao, te ukaipō, kura waka, koia, tērā, e ahuru ana i a tātou. Ahakoa te aha, ahakoa tō tātou. Tango i ngā rawa, i ngā hua o te whenua. Huri noi te ao, kaua i Aotearoa anake. Pērā ki te māma. E poipoi ana i tana tamaiti, ko tātou he uri nōna, koia tērā e aroha ana kia tātou, ahakoa te aha. Kei pōhē he tātou, he paruparu noiho, te whenua. He mea hei horoi, kia kaua e āta tākaro, e rongo i, tōna, i te paru, i ngā hua nui kei te paru, hei whakaora i a tātou, he rongoa mā tātou. Ko ngā atua wahine kei te whenua, kei ngā wai, kei ngā moana, kei ngā awa, kei te rangi hoki, kei roto hoki i a tātou.
4: Ki ria mai he kapunga oneone hei kai māku, tiri au ki te one hei kai māna, e aro ki te hāo hine ahuone i takea mai i kurawaka, i te ukaipō, i pukarea whenua taurikura i a papa hure wai. Keria mai he kapunga one one, he pitomata, he rongo mai whiti, tiria ki te one, hei kai māna, ti hei mauri ora.
3: I te whai o tātou, tātai whakapapa kia hine ahuone, i te wā i hangaia i pokepokea te one i kurawaka ko tātei rātua he tuku i tō rātou momo ki aia kia whakatōngia tērai rātua ki roto i tīra tangata ka puta mai, ka whānau mai, ka hua mai ko hine ahuone. He te tai ao huri noa i a tātou tī rātua koeira tō rātou whakatinanatanga. Engari ki te whāia te pūrākau o hine ahuone te tuatahi o te ira tangata a koia tērā i whakatōngia ki te mana, ki te tapu, a ki te noa o te ira atua. Heke rawa mai kia tātou i enei rā. Ko Ukurangi, ko hine tuakirikiri ērā, kei te paru, kei te whenua hoki, kei te kōkō wai, kei ngā momo ukurereke, te kirikiri, te oneone, ko hine ahuone hoki. Tērā, ko hine rau whārangi, te tamaiti, te tamahine, a hine tītama raua ko tāne mahuta tērā, te atua o ngā tupu, hoki o te tangata i te wehe atu o tōna māma ki rarohenga, kia hine nui te pōai ia. Ko hine ruhi, te piatata tuatahi i te ata. Ko Wainui Atea tērā kei te moana, ko Mahuika kei te ahi, ko ngā atua o te whare tapere hoki era, o te whare pora, ko hine te iwa iwa mā, hine pūtehue, hine raukatauri, hine raukatamea. Ko tētahi pōhehetanga anō, ka noho wehe te irātua ki o rātou ake wāhi i te taia. Engari i taku wānanga ki ngā atua wahine, ka taka te kapa, ka maumaharau, kei te kitea, kei te rangona te irātua i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. Hari te mea ko tāne mahuta anake kei te ngahere. Engari e tupu pai ai te rākau, te tupu me whiti ngā hihi o tamanui te rā, me inu I te wai, ko parawhenua mea tērā, ko te ihorangi tērā I te ua, ko te whenua e tupu ai au a rākau, ko papatu anuku, ko hine ukurangi hokipea e ai ki te rākau. Ko era mōhiotanga ki o tātou whakapapa, ki o tātou tuakiri, he taonga ahakoa haere ki hea, ahakoa ngā tāmitanga kei pāmai ki a tātou, ki te mōhio tātou hei rātua, takea mai I te kore I te pō, he tuāpapa, e tika, e tau ai tō tātou tū I tēnei ao. Yeah, thank you.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko kohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, mai te pūtea taunaki a te whānau Waipareira. Rātou, kumuma, I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tū rātou hei āpitihanga I te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa e o Māori. Ka whakakokani ake ki ngā hā kinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tū rātou hei āpitihanga I te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miliona tāra ia tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake I ngā kaiako, whakawhanake hoki I ngā kaimahi, a e 20 miliona tāra ki te taura whiri te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua I te rōpū kā kāriki nā marama. Davidson.
1: Ke whānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here kia tiaki I te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko I te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana I te tiriti o Waitangi I ngā kura, kia whakamana I te reo Māori I ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa I te motu.
0: Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu ki Pāremata, I wehe atu I Waimarama Marae I te praere kā hipa, ātahi te tirahaere kā hipa I a whakaoriori. Ko te whāinga kā tai atu ki Pāremata hei āpopo ki te tuku I te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti, kia Kushla, Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai kia rima te kaumano ngā waitohu, hei tohu tautoko I te pētihana, ā kei te takiwā o te whātikau mā whā mano ngā waitohu, I tēnei wā nei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei I ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Meona mā Tāpono I roto I ngā ture o Aotearoa. E whāki nei ko tetahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
2: Tā tātou eke tahi tēnei rā, hai ati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kawaka Te tahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoikore rānei I te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Mena hotapu, te tiriti o Waitangi I roto I ngā whakamahinga. A ngā kāwanatanga katoa, ahakoa kōwai, ahakoa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
0: E tū ana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai I te timatanga o te wiki o te reo Māori I te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua pūāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei I te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toi hau takirua o te mā tāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi I rifa I a tātou I ngā tau, ā ko te mahi nāinei, ko te whakawhānui ake. Ke I ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina I roto I te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, I roto I ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere I te reo.
0: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko the landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea I kia nei te landline, ko te matu o te kaupapa, ko te whakawhātoro I te aka, kia tau te karere akiaki ki te pōti, ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kumara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia poti o tatai wānau engari e kupu aki aki.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te wīkene kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 16. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga kia ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei wīkene ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Con ata ata ira ngati ro ngati wai i heke mai Hawaii ki i heke mai a ma hu hu ki te rangi i a manaia ka heke ka heke. Ko te rā hinga hinga ka puta, he māre i kura, he tapa i ru, he ka i rā ranga i ngā taura he re tangata. Me ko te kupenga o toi te huatahi e hau nei i ngā tini, i ngā mano ki te kaupapa o te rā. Ka rangara e kui ki ngā rārahi kua tau mai ki runga ki te panga a reipai. Kia rongoa i ngā iwi, i ngā mātauranga au, i ngā mātauranga nau, i tuku i hoki anoho mai, hei koroa i mātauranga, mā mātau kua mahu e mai nei. E te iwi, nau mai, piri mai, kuhu mai ki raro i te koroa i mātauranga o tōku kuia. He koroa i kōrero, he koroa i reo, he koroa i aroha, he koroa i mātauranga, i rāranga hia ai, e tōnā reo karanga, e āna waiata, e ona kupu, e tōnā ngā kaumanaki, i ngā uri, i te iwi nui a Ngāti Wai, puta noa i te ākauroa. Ko te pūrākau o te rā hinga hinga tēnei, he kai karanga, he pau reo, he kai te tawaiata, he wahine nā nā te reo i pūpuri, i paipoi, i tuku iho. Ā, wai homa tōnā ke uri tōnā reo, e kawe ki te taumata, i wawa tāhia, e ia. Nā reira, ko taku kaupapa kōrero i tēnei rā, ko te rā hinga hinga, te taumata reo. Kia noho ko te koroa i hei kauaka, e haka kōrero ai ngā mahi nui a tōku kuia. Kei te ua o te koroa i, he reo tūpuna. Kei ngā oho o te koroa i, he reo mokopuna. Kei te remu o te koroa i, he reo kiuta. He reo ki tai,

0: Senin hakikaten.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pomapāria i Whangarei. Jamie Reti, no te rito, te kura taiao, no te wahanga, Rāwhiti Ihaka.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere 29.95 me te 29.75 arā ko Tautoko FM.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko kohaturua waina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pītea taunaki a te whānau o Waipareira. Rātou, kumuma. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o ngā tī kahimunu ki Pāremata, o te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei a Pōpō, ki te tuku i te pēti hana ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla Tangaere Manuel. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o ngā tī kahungunu ki Pāremata, i wehe atu i Waimarama Marae i te praere ka hipa, ātahi te tirahaere ka hipa i a whakaoriori. Ko te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei a Pōpō ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti, ki a Kushla Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai ki a 50 mano ngā waitohu, hei tohu tautoko i te pētihana, ā kei te takiwā o te 44 mano ngā waitohu i te nei wā nei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Meona mā Tāpono, i roto i ngā ture o Aotearoa. E whāki nei ko tētahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Beiram Baba.
1: Tā tātou eke tahi tēnei rā, hai a te ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kaua ka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoi kore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Mina hotapu, te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga, a ngā kāwanatanga katoa, ahakoa ko wai, ahakoa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
0: I puta te oatia te rōpū kā kāriki, e me ana ki te tūrātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra i a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki nā marama. Davidson.
2: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nāine, ko te whakawhānui ake i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū atonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā, kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te aramātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
0: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko The Landline, te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mohi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kumara tona wai, kia tuku atu e teii. Wakaru ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te weekend e kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 26. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei weekend ki Eden Park. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko rui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau. E whai I ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I a tau, ako ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tete o ngā rōpū, ete o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake I te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera I a tāua kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meona te rangahau a Bill, nā mātou o te PPTA te wehe ngārua I tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau I tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea I te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātine ki te hunga e whaia nei te ako āringa, te ako āmahi, te whaihua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ona tino kaha. No reire, tautoko ana rātou I ngā haka paitanga kua whaia, kaua, I te whakakapi katoa I te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura I tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika I tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāia te whakauru noa I ēnei panonitanga, ki roto I te kawenga mahi o nainai, me hakarite he wā, ngā raumi, hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou I ngā mahi hua I roto I a mātou nei kura I tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au I etehi o ngā ariai puta I a koe, arā etehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou I te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho I roto I te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa I ia tau. Nō reira, te rāpia ka pai ake I te haere o ētahi a tata nei mokapuna, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te maharahara o te hunga e raru ana I aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke e tai o tātanei mokapuna I tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānganui. Tērā pia ka haka raruraru tēnei a tata nei akonga Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rere kērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wanga wanga tērā mō mātenga kai ako, he ā wanga wanga mō ngā ākonga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wanga wanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hiahia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero, he aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa paitaiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e mauna tētahi ki au. Engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Horekau he he wā mō te reo Māori, me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngā waritanga i mōraini i te timatanga o tēnei o ngā pūnahahau. A meana, ai, e tika ana, kua ki te raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tekaumarimo mano wā mātou nei tamariki ki te tekaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumari mā mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Moetahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oe te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raru-raru. Ka whai aroha ki a tatou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua tekauma iwa mano ki te toru tekauma whā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua tekauma rua mano ki te rua rau mano, ono te kau mo tētahi ko ngā kura iti pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kare tika kia utu e ne utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei, kāru pē puta no i roto i te haka tupuranga ko tahi. No reira me tino, ai, ka tino hinga, mātou na runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pēa te haka tīnana tanga mō ngā akonga no ngā hāpuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga i tēnei. Mā tata nei mokapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te mamai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahi ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panoni tanga, e rangi, me āta haka mahere, me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore ātātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā atata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minuta ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai e te minuta te tauira tatauranga. te mana tū mō ngā panonitanga e haka rohiana, tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga, me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kaiako. Hiahiana hopnoki, kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mato nei hiahia, kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minuta ki e, kia mātou, a mātou nei, a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a ko i a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ae, te rangatira, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna ki a tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpaio o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anohoki. I kitea toko waru i haere ki te hui

0: Kīnia.
1: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao Hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, anā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
0: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene Hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
1: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi Hangarau. Anā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona ētihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro ina kataia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
0: Oh, tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te heki i aua wero.
1: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia, nā kua rapu rātou i ngā hua o te Hangarau, i ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia, kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
0: Tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei, he aha kia whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
1: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hanga whare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tara te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
0: Kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānau.

0: ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
1: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tahi kōkiritanga nui, mō tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki, kia rehi te tiata o tātou anau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarauraki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
1: Iwa he. Ahakoa ko ona aronga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga no ki te hunga taiohi, ahakoa. A kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki. Norira ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki. Ko rā ngā influences nei. No reira ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki e runga i te kupu ngā wari, ki aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairangara, nā ko tete o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
1: Ka kuera i te awanga-wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koeira tōna ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira ka kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
0: Nā e mōhio ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
1: Nā kua pea te take nui ko te hunga, nā ka kōrero hia mō tātai wānau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake, i runga i ngā pihitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te iaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāi a te te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti, hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātai wakari te engari, mōhio tēnei he koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumaha tēnei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā inā, tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
1: Ko koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa Tiriti, o mātou taunga kareme, kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riririrei i roto i te ware paremata, pehe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
1: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
0: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pohaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāu a kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene, hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tāna tautoko ki te reo Māori. Ā, e whakaeanau ki tēnā mō te taha ki te minita. Engari, ērā atu minita, i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari, ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i ērā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
4: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
3: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
4: Ai whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino ranga, tira, o te reo Māori, ko tātou, te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu, ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anonei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, rere tika nei kia koe, kai kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei i ngā wheako te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
4: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te ranga hou hou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
5: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
4: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tauārai mō ngā whānau.
5: I tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. No reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
5: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. No reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. No reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
4: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki i te Māori.
5: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa, etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
4: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. Hea ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
5: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe, o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te ranga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te ranga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
4: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
5: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga, mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana, mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. Heaha tēnei mea te marae, nō reira. He mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua. Ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
4: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e riretika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Nā, e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao I te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
6: Nā tēnā koe. O tino tēnā tātou.
4: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
6: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tōtika atura ki te Awatipua, tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru. Tō māua nei, hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, ana mai runga i te timatanga o pa i tono waka heke iho ki Aotea waka, heke iho, eke iho ki rauru ki tai, ana tēnei māua ko taku pāpā, he kanohi, he piarau no ngā rauru.
4: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
6: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
4: Nā kia whaiau i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
6: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
4: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea titei mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
6: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i tipu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira waimari e aia, te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Hmm. Koina ngā mea i puritia, i marau, i te wā i aia, māua, e hiuki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
4: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wō era o ngā momo o tinoa a te tuatai mōku te oki anō rā ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
4: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
6: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. Hei iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki.

Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

0: Kia kaha te kōrero, tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Rau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. E konei ka rongo ake tātou mo tēnei mea te maurākau, i roto i ona iwi o mā tātua waka, mo te tohi, mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aroa ke tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuatahi.
3: Tēnā koe, e te pūke ngā horangi, e te kai rākau, e te kai arahi i ngā rākau o mā tātua waka. Mihi nui ana ki a koe, maui whakai, kia haumai ki roto i tō tāua whare kōrero, kia kōrero i ngā kōrero o te wā. Tēnā
4: kia
3: koe.
4: Ora, kia ora.
3: Nā, kua he nui o pōtai, me te mea he nui ngā kaupapa e kawea nei e koe, engari kia tīmata pia tāua ki ngā kaupapa, tēnei kaupapa o te maurākau. Ai, mau ana koe i ngā kōrero, i ngā tikanga, i ngā mahi maurākau, no roto mā tātua waka, noho tonu ana koe hei pūkenga, whakāko i era tikanga, engari, kai te hihi au te rongo i ngā kōrero mo te wā i whakatipuri a koe, i roto i enei mahi. Heha te tūkanga ako, heha ngā āhuatanga ako, i pēhea koe i whakākona ki enei taonga. Mm.
4: Hono kia ora ki te pātai Rāwhiti. Me pēnei taku tiki atu. He papāhuru ki te whenua, he weu ki te taikura, kia hauna taku hei pipiri. Kia hoki ake a hau ki te tawa, ko i rā te huanga kāina, te pāpā tipu o tō mātau na whānau. Whakatipuria mātau ki ngā rekereke o mātou Pākeke, kūia koroua, whāia pāpā, ki ngā marae o te tai ororua o Ruatoki.
3: Mm.
4: I tērā wā, haruru ana te reo Māori, kā pā te reo Māori, ngai ko te reo Tūhoe ki Ruatoki. Nā reira, ko te reo Māori, e kōrero whānui tiana, ki ngā kura e rua, koe rā ngā kura wānana tuatahi. Ko te kura o Tāwera, kai pūha rā nei, me te kura o Ruatoki kai kiore. Aha koa e rua ngā kura, ko tahi tonu te iwi.
3: Mm.
4: He whanau na he uri tata katoa mātou ki a mātou. Aha koa, ko te awa o hine mataroa kai wainga nui, kāre he wehe wehenga ai ngā marae te kaumātahi o te whārua o Ruatoki.
3: Mm.
4: Nā reira, koe rā, nā tino maumaharatana mō tō mātou whakapake ke ana ki Ruatoki, ko te reo, ki ona tikana. He noho tata ngā whānau, pēnei tō mātou kāinga i te taua, ka muia e te māpū tamariki.
3: Mm.
4: Kara mai rātou i runga i o rātou na hoiho, pahikara etahi mā raro, ana kua noho mātou ki te mahi hanariki, nā mahi tākaro, nā tamariki tāua wā. Karakai hoki he he pūrangi, ai, he iPad, he waia pūkoro, engari ko te awa, ko ngā kuawa awa, ko ngā tāhuna, ko ngā whenua pāmu,

0: qui n'a marai qui te qui te ako inga na huatana e pana ki te maurākau. Piki mātau i te awa o hine matarua. Ana ki ngā nohana pākaina tawhito. O reira, i te wā, i tēnei wātonu o te takurua. I ngā marama o hune hūrai. Ana ka piki atu mātau ki te awa mā raro. Mā ngā hoiho, mā te poti. Jet boat rānei, ana ka haere atu mātou ki reira, ana ka noho mō te tahi rua wiki rānei, ana koi rā, te kai māro, ko nā rākau matarua tū matauena.
1: Nā, ko hine takurua e tiaki ana hi a koutou i te rāwa, pāpai te makariri, ne?
0: O tino Waimaria mātou. Nā te mea, i roto i te waru tau i a mātou i reira, ahakoa tikona te whenua me te awa e te hukapapa, kare tētahi i pānia te mate. Ne karakau tētahi ngaua i te māta o te maeke. No reira, koe rā te mīharo ake ki ngā karakia. Nā o mātou Pākeke, Tohuna, kai ārahi a mātou. Ka mutu, ko te ata rerehu, ara te ata pō, koe rā te karakia tuatahi. Te karakia whakatuwhera i te tatau o te whare, i te mataho o te whare, i te pūmoto o te tāhuhu o te whare, ka tahi ka āta maranga, marangaranga haere mātou nā pia. Ana i roto i te pō, ne? Kore hū, ana, ko tahi te rārangi, ko te honoa te kiore tere ake a mātou.
1: Tērā ingoa mō tērā haere.
0: Ai, te honoa te kiore, ana, ka takahi atu mātou, whakawhiti te kōawa, ka piki te hiwi, ana, ki te papa whakanunu rākau. Ana kā mahi reira mo te rua haora, ka eke te rua haora, ko taki heke mai, ka tahi ka whakahautia mātou e tō mātou tohuna, kia wete kina o mātou na kākahu, ana ka ruku atu ki roto i te kōawa.
1: Ko Aotera i taua wā?
0: Ehe.
1: E pōtonu ana?
0: Ehe, kai te pōtonu. Kua tī matapea te awatea, te whiti mai o Tamanui. Hoi no, ka noho mātou ki roto i te wai, nā kua rono i ngā e takinana ngā karakia Māori mō te rā. Ana mutu ana tērā, nā kua kōkuhu anō i ngā o mātou nā kākahu, ana kua hoki atu ki te puni. Ana, kua kā te ahi, kua tūnua tā mātou oata parakuihi, mā mātou i o mātou nā whāia, māma, ana kā noho mātou ki te kai. Engari, ahakoa i te papa whakanunu rākau, ahakoa i te tō mātou nā hōpuni, ko tahi tonu te reo, ko te reo Māori.
1: I pērā, huri noa i te riu?
0: I reo Māori, i taua wā ai. Paku noho te reo Māori, a reo Pākeha, te reo Tauiwi, engari ko te reo Matua, kōrero, whakawhitiwhiti whakaaro ko te reo Māori, ko te reo o ngā hapu o Ruatoki. Engari, koe rā ngā nā hoki nā mahara i ki taua wā, ana i nāianei, ana me whakakai te mihini, te heat pump, me mau tōkena.
1: Me ngā pūtu.
0: He whakamahana i ngā pūtu, ngā koti, engari i tērā wā, ehoa. I te maitai katoa.

0: mātou, mau noho, he poraka noiho, tarau poto, kāre he hū ana. Kai kia mai etahi he pōrangi, engari, no muri, ka taka mai te kapa hea hai pērai. Nā te mea, ka tō te whakaro i roto i ākoe, kāre koe e mataku, e kūpeke rā nei, i te makariri, i te ua.
1: I te kōpeke.
0: Ai, karakau. Nā reira, ka noho tonu e rā akorana, mai tērā wā ki tēnei.
1: Ai. Meo rautaki, tiaki i tō ngāo.
0: Ai.
1: Whakapakari i tō tū. Me te mea hoki e hakaro nei au ki o koutou Ruanuku, o koutou Tohunga i era wā takia nei ngā karakia, kore kore he tāwharau, kei roto i era karakia, hei tiaki i a koutou, kaupare atu i a mātau, i te anu, i te makariri, engari. Kei te whakaro tonu te hinengaro o tēnei wā, ka pakeke rawa tērā, ei.
0: Ko te tikana hoki i Wainganui i a koutou, ko te karaka whati.
1: Ai.
0: Kia mātau ko te tohi. Nō reira, mehe mea he maurākau te kaupapa o te rā, ana
1: Winanga,
0: ko tau a haora o te ata rerehu, o te ata pō, ana ko heke atu ki te ki te awa. Ki te awa nui, ki te kōawa rāne, ki te moana rāne, ana ka takina ngā karakia ki reira. Nā reira, e harakau i te tikana kai a mātou anake, engari i kite ake mātou i roto i ngā tau nei o te pūtake o te riri, te aka karauwhero ana ka huri a whio ki ngā ki te motu, ki ngā pā,
1: ki ngā iwi,
0: ki ngā iwi ana kai pērā no, kai te mautonu te tikana, te karaka whati. Etahi iwi ko kore rātou e tohi, e pure rānei, engari mātou mai rāno, ana weira te tikana. E harakau mō te maurāka wanake, engari i mua i ngā kaupapa nui, tētahi haerenga ki tā wāhi rānei, ki waho rānei o te rohe, ana ko heke atu ki te awa, ana kua ruirui hia, ku tāu whiuwhi hia ki te wai, ā rānei, ana kua ruku tonu atu ki te wai.
1: Nā, mō te hunga kāre anō kia tino ruku ki nei tikanga, ko tino rongo, ko tino pā ki nei tikanga, hea te take ka haere ki te wai. Mai rāno wa tātai tūpuna, mena e māuiwi ana, haere ki te wai. Mena e taumaha ana, haere ki te wai. Mena he kaupapa nui, haere ki te wai. Engari, heha ki a koe, heha ngā te hohonutanga o tērā kōrero, heha te hohonutanga o tō tātai hono ki te wai, heha tātau e haere pērā e ki te wai, ki ngā awawa, ki ngā moana, ki ngā wai ahupuke, ki te mahi e nei mahi. Heha i kore mahi i te pātiki i hea ke rāne.
0: Hei whakautu ake i tō pātai. Kāre māku hei kōrero mō etahi atu iwi, engari ka kōrero ahau, ka tare au te kōrero mō ngā tikana i pakeke mai mātai i roto. Nā reira, ko te rerenga, ko te awa ki a mātau he tipuna. Ko te awa o whakatāne nei, kia mātau o tūhoe koine o hine mataroa. Koine te wahine a tāne atua. E rua he tīpuna no mātau. Nā reira, kare mātau titiro ki te wai a he wāhi kaukau noiho, ehe, tō mātau tipua kuia tērā ko hine mataroa. Nā reira, ka kaukau mātau i roto i te awa, te awa tō mātou te pua kuia, ka mahi kai mātou, arā te ra matuna, tuku i te hīnaki, te hao mā rea rea e rā mea katoa, engari ka ētahi wahana, peka o hine mataroa he wāhi karakia. Ka takina ngā karakia whakawātea, karakia tuku, karakia whakaora mai wīwi, ne. Engari ētahi, ētahi kuawa, ētahi pekara nei o te awa o hine matarua ki Ruatoki, ara koi rā tonu te kaupapa, ka haere ngā pūtoa ki reira, tohi ai i te ata rerehu. Nā reira, ka noho anō mātou ki te ata tuku whakamārama ki ngā pia, kia mārama, mātua mārama rātou, ana heha te tikana o me ngā karakia, e pāna ki te tohi, e pāna ki te, ki te pure, engari kai ia iwi anō wānā ke tikana, ōnā ke kawa. Nā reira, koira te mīharo ake ki te aka ka rauwhero nā te mea, ahakoa airua peka kai kororāreka, kai te tarata, kai puke hinahina, kai heake rānei, ka tīmata te rā o te pōhiri, ka tīmata i ngā karakia mata ahoaho, ne, ki te wai.
1: Ki te wai. Ki ngā wai o tērā kaina,
0: ki ngā wai,
1: o tērā
0: tuku kiri, tuku oha, tuku maha. Nā reira, ia mātou i rua peka, ana i haria mātou e ngā nā whanaunga, e ngā rangatira o reira pēni hēnare mā, Browne Titan mā, ki te awa o Motatau, kai te taketonu o Motatau. Ana i te ata moata tēnei, te ata pō, ana ka haria mātou ki reira, e rima te kau, ono te kau pea mātou, ka puta te tono o Kōhaorau. Ana tokotoru mātou nā tohuna, e taki ngā karakia o te karaka whati, ana ko hau tētahi iwai maria. Ho mai hia tērā hōnore, ana ko hau ko Awanui Ārangi Black, me Browne Titan. Ana, a kuhu kai te taki mātou i ngā karakia, kai te kuhu mai nā toa, karehe kaka, he kirikau, i roto i te wai, me wā rātou rākau, taia, ha te whatewha, pauwhenua, patu, kotia te, ana, kai te tāhu fiofihi e mātou, ana, kai te hīkoe haere, he kuawa hoki, o Motatau, ana, kai te hīkoe haere, i roto i te wai, ana, kai te tau whiwhihi a rātou ki te wai e mātou ngā tohuna. Nō reira, koeira tētahi tauira o te karakia mata ahoaho i ngā pūtoa.
1: Nō reira, i ngā wā o ngā tupuna, ina ka puta rātou, he wā anō mo te whawhai, he wā anō mo te mahi māra, mo te tiaki i te whānei, ana me te mōhiwe, he rohenga wā mo tēnā mahi, mo tēnā mahi. He rohenga mauri anō mo tēnā mahi, mo tēnā mahi. Nā, paikia whakamārama mai, heaha i tohia ai wā tātou toa i mua i te hari ki te pakanga. Heaha i purea ai wā tātou toa i te hoki ngā mai. Heaha i pērā i ngā tupuna.
0: Nā kōrero me ngā tikana, mai i o mātou nā kuraua. I tohi ai mātou i te ata rerehu. Kia uwhia mātou ki te kākahu kaha o mātou nā tūpuna, o mātou nā atua. Kia kore ai e tūpono atu ki ngā whakamatuku te pō, ne, arā ki ngā whaiwhaia, ki ngā mākutu, ki ngā tūtukina waiwai, e rā huatana katoa, ka taia patia koe, ne, Ana, kua noho mai, ko rātou hei pākaha. Hei pākaha mou. I runga i te mata o te whenua. I runga hoki i te umu poka poka. Nā te mea, ko te marae ātea, koeira te marae ātea nui atu matauena.
1: Moenga toto.
0: Reira, ai, koeira te moenga toto tū. Nā reira kia whakaritea nā pūtoa me te pūtaua i raro i te mai aorere i te tapu o ngā tua te pō. Nā reira ko ae ko tūmatauena tētahi engari arā atua no etahi atu o ngā tua. Karo e whakahua ti i kone engari kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā pā, kai tēnā whare tūtaua, whare tūtoa no o nā ke atua, kā hui atua rānei. Nā reira, koeira te whakamārama poto ki tō whakautu poto ki tō pātai, hea hai nā te mea, nā runga i ngā whakatūpato, nā runga i te moenga toto tū matauena. Nā te mea, kua ki te ahau, etahi, kāre i tika te whakarite i a rātau a Wairua, whakarite a Hinengoro, whakarite a Nākau, whakarite a Tinana i a rātau. Ana, he aha te hua o tērā, i whara. Nē. Yeah. I whati, i korapa. Ana, ko te korapa, kāre kau i pā ki taua tangata kotahi, engari i pā ki tāna
1: iwi.
0: Nē, i pā te katoa. Nā reira, kia tika katoa nā mahi. Nē. No reira, he whai tika nā katoa e pāna ki te maurākau, te taha tapu, te taha noa. Hoi no kia te tuki te kaupapa o te rā, ana ka tahi anō, ka whakahui hui tia nā toa, nā hautoa, ana ka taki nā kuna karakia, whakawātea, whakanoa.
1: Nā, ka whakatauri te atu ki ngā wāonga tūpuna i ngā wāonga pakanga.
0: Ai.
1: Koe nei karakia hei tāwharau i a rātau ka puta ki te whawhai, i te marae a te otu. Anā, kia hoki mai ko te unu i au a taumahatanga, te unu i ngā tapu, te unu i ngā taumahatanga. Hei te whakaaro hoki au mō ene āhuatanga pinei te PTSD. Wera taumahatanga a Hinengaro ngā mahi mōrikarika i kite e rātau, i mahi a rānei e rātau. Wenei tikanga he mea tiaki a rātau kia pai te whakawhiti mai te ao o tū mātau hoki mai ki te kāinga ka whakawhiti atu ki te ao o te whānau o te māra o ngā mahi o te kāinga ne he wāwāhi tērā i era ao ne
0: he tika tō kōrero mō te PTSD engari ko te ingoa e mōhio nā hau, ko te kahupō.
1: Kahupō, kapai. Pai ake ka matua tērā kupu.
0: Ko te kahupō, te mate kahupō. Ana, ko ira te hua nui o te karakia, engari mehe mea te tangata kai te noho kuare, e roto i ngā tikana o te ao Māori, kai te noho kuare ki ngā karakia, kāre ai ai te pono, pūmai.
1: Kare tino whai pāna.
0: Kao. No reira, koeira nā whakanau ki te kore e tā wharau i ākoe. Mai roto ki waho, ana kai pā te kahupō ki ākoe. Kaua ki ākoe, ki tō kotahi engari, ki tō wahine, ki tō whānau, ki wōuri whakaheke. Nā reira, koeira te mana nui o te karakia Māori. Kā pā o te karakia Māori, engari i roto i a mātau, ko nā karakia te āhiringatū, karakia mihinare, koe nei ngā hāhi o te wā kāinga. Engari, mo te karakia tawhito, te karakia Māori, ai, tētahi ea, ko tētahi taha e whakanoa, ko te, a whakatapu, ko tētahi e whakanoa. Ne. Yeah. E nei te, i te raiti nei, ne, ka whakakākoe, ka pēhiko i te pātene, kua kā mai te raiti, ka pēhi anō te pātene, ko weto te raiti. Ne, he pēra, ne, he pēra.
1: He pēra he hakatuare, haka tūwhera hoki i te kuaha ki te aoirua. Anai, mutua nā ngā mahi me haka kapia me whakatūtaki anō. Wa tōia
0: te tatau o te whare.
1: Ai.
0: Te papaki o te whare.
1: Kua kite i roto i ngā tau, arā anō e tahi kāre no kia tino mārama ki tērā ka whakatūwhera hia.
0: Ai.
1: Ka waiho kia tūwhera. Kāre e tika te whakakapia anā ka kite kua pā... Ka pā ngā taumahatanga, tērā kahupo i runga i te tangata, nē me?
0: Ai, ai. I tērā tau, te marama o Noema, i karangahia nā tohuna o te motu ki kone, ki Awanui Arangi nei. Ki te wānana e ki anei ko te whare makatea. Anā, ko te kōrero, nā te ruānuku, taku pāpā tāpau, ko te toko iti o te kāhui tohuna, o Aotearoa, kai tōna toru te kau pea, nā tohuna tūturu. Anā, kai tētahi atu rōpu, ka kia ia ko nā wannabes. Ne. Engari, kia tūpato ki nā wannabes, nā te mea, kai he te karakia, ne, ka whati ana te karakia, he tohu aitua, he tohu mate tērā. Nā reira, kia tika te rapu, te kimi, i te tohuna, kai ai ana karakia, nā hei tā wharau i a koe i tō Wairua, i tō whānau, i tō petaua rānei, ne, nā te mea, eho, ki te whati te karakia, he tohu mate tira.
1: Ano,
0: te tamata te tonu mea, te utu.
1: Yeah, engari, e harai i te mea ka pā ki a koe nahi, engari te rapea ki tō whānau ki a oia ke i roto.
0: Ka pā ki te tohuna, ka pā hoki ki nā tāngata kai reira. Ne, ana ko ira i tohi ai nā pia ki roto i te wānana. Kāre kau mo te katoa. Kāre mo te katoa. No reira ai. Kia tika, kia pono nā mahi a te tohuna. Kia tika hoki te taki i wāna karakia. Nā te mea, ka uwhia aia, ka uwhia hoki te whare ki nā mana ariki o te pō.
1: Nā, kua kite i roto i ngā tau ngā wā o tau kaumātua, he nui ngā iwi i hurihuri ngā kaumātua ki te hiki ngā tapu o tēnā wāhi, te whakairi i ngā tapu rānei, nā runga i te whakaro, he whakawātea manga uri whakatupu, kia kau e pā ngā tapu nui ki runga i a rātau. He nui tonu ngā tangata, ka tūtaki te tangata, ka kororo ki a rātau, ka reo mahi e rā mahi, tapu, you know? Engari kai te kite au, he mea nui kia tiakina te tapu, kia noho tapu te tapu, kia kau e tā noanoa tia, te katoa o tō tātai wāo. Etahi ka kore e hihia te pā ki te tapu, nā runga i aua whakamataku, i aua whakatūpato, rānei kia tika te mahi. Engari, heha ki a koe te take e nui ai, o he mea hirahira tēnei me whaita atau, kia pupuri tonu i te tapu, kia āta manākitia te tapu. I roto i wa tātou mahi o te iara, o i roto i a tātou kaupapa nui pēnena.
0: Ko te tapu, e tika ana mō nāene. E harakau ko te tapu o tuawhakarere o te ao kōhatu, te wā o te kaitangata, o tātou mātua tūpuna, kāo. Ko te tapu e kawe ana e tātou i tēnei wā mō tēnei ao. Ne?
1: E mea nā koe he tapu
0: no reira, ke atu. No reira, ka
1: rereke.
0: Wa huri te ao, wa huri te tikana. Ne? Wa huri te ao, wa huri e hoki te tapu. Me ngā tikana e kawe nei te tapu. I tēnei ao hurihuri. Nā reira, ko whati mai, ana, ko te pō ka whakaata, ko nā hangarau a te Pākehā, ko te pūrangi, pai ki au te kōrero i takoto i konei, taku pāpai a pau, ko te atua nui, o tēnei ao, ko te wai a pūkoro.
1: Mm. He atua.
0: Nā te mea.
1: ka koropiko atu tātai ki watatai.
0: Ka pehi koe te pātene, ne? Ana, ko tuwhera mai te ao, kia koe.
1: Mm.
0: Ne? Yeah. Tuwhera mai te ao, kia koe.
1: Ka mutu he tino kaha tātai whakawhirinake atu ki watatai wā.
0: I tata tonu i a tangata, ana, kai te mau wai pūkoro. Ne? Nō reira, he tika pea, tāna whakapai ana, ko ira te atua nui, te atua hou, ko te waia pūkoro, ko te rorohiko, ne? Nā te mea kai te whakapono katoa tātou, ki taua mea te waia pūkoro.
1: Ka tuku i te pātai, o ko whakautua?
0: Ai, ma te Google, e hōmai he māra matana ki a koe, ne?
1: Mena
0: ma te Google e hōmai nā karakia Māori ki a koe, ne? Kua kite tātou i runga i te rorohiko, nā kōrero katoa e pāna ki te ao Māori. Ka kua karakia mō teatea he whare puka tonu atu, ne, kai te kapu o tō ringa.
1: Engari, me tika tonu tā te tangata haka tefa-tefa. Iera i te mea etahi o ngā kōrero kai te ipurangi, te kakatoa.
0: Nō, kai reina ngā whakatūpatohana.
1: Ai. Me ata whakatepatepa, me ata tiro nā waiwe nei kōrero. Me te mea hoki, kai te whakaro au ki etahi o tātou tohunga, ka tuku i ngā kōrero ki tēnei rōpū. Ngari ka hopu kina ki te wai o tētahi, ka hari atu ki wāhi kē, ka tuku noa nei. Kāre i te tiaki i te tapu o tauwa, o tauwa tuku. Kāre i te tiaki i te tapu o tauwa wānanga, no reira. He haka tūpatotanga anō kei roto, ne?
0: Ai, tika tērā, me āta manaaki tātou i ngā nā tāona whakahirahira. A kui mā koromā, ana tō kōrero kai tā noa tia. Koe noho ka takataka hi haere ngā kōrero. Engari, kai reira te hua pai, ne?
1: Ai.
0: Me te hua kino.
1: Ai.
0: O ngā hangarau o tēnei ao. Kai reira noho ki etahi whiriwhiri ngā kōrero e pāna ki te AI.
1: He kaupapa anō tērā.
0: He atua anō tērā. He atua anō, he atua hau tērā.
1: Me tērā atua, ka mōhio ia, he atua ia.
0: Ai.
1: Rereke ki tā te kukara, ki tā ngā wai o nāinei, tērā AI, he mōhio ki ai anō.
0: Ai.
1: Nō reira, he nuinga āheitanga, nui hoki ngā haka tūpatotanga, ne?
0: Ai. He pērā anō te karakia Māori, ne? Kai reira te taha pai, kai reira te taha o me āhua whakatū patopea. Nā reira kia tika te whāwha. Kia tū orahi ai nā taonga o tātou tūpuna. Ke kore ai e tā hawa hawa tia. Engari ahau, kāre i tū atu i te whakatau ki ao tātou mātua tangata ākona ki te whare. Nō reira ka noho ki te whare, koeira tō kura wānana, ne? Whakaweto hia nā waia pūkoro. Me ngā rorohiko ka noho ki te whakamahi i ngā taona i hōmainia te kaihana ki a tātou, ane? Ana koe te kōrero, whakaro no kōrero titiro, koe da te kōrero a tō mātou, pāpā ki a mātou, whakaro no titiro mōhio. Ana, ki te ake a hau i runga i ngā marae, maha, i roto i ngā hui whakahirahira, ana, koe tahi tonu o tātou nā kaumātua, kai te whai kōrero te tangata, ana, kai te te rā weke weke i wā rātou waia pūkoro ētahi, kai te tano whakāhua.
1: I te taumata tonu, ai, ei, noho ana i te tato ai. Taha o te hoa e pine ana.
0: O ki te au ētahi tāngata pēra, kia hau he whakaiti tērā i te mana o te kaiwhai kōrero, ai. O te kai karakia rāne. Nō reira, me āta wānana tātou, te ao Māori ki wā tātou na tikana. Te wā e tuwhera ana ki te rawe ki i tō patopato i tō waia pūkoro, te wā e he whakahokia, whakawetohia.
1: Menoho motuake. He mea nui tērā ka ahau waku mahi whakāhua. Huri huri i ngā kaupapa i ngā marae. He mea nui tērā ka āta whakarohi e i nā tūana tētahi o ngā kaikororo. Me pēhea taku neke neke e kore aukati o e whakararu rāne i ana kororo. Ngā wā e tikana kia whakawhiti ki te rātaha, me haere mā mūri rawa i te whare rānei, me whakawhiti ki tēnei taha. Engari, kai te kite au, kāre he whakaro, kāre e tino whakaro i roto i te hunga i pēnei ana e hikoe haere ana me te wā he rereke he mate tērā o te ao hau, ko pānei ki a tātou.
0: Ana, ka hōrere a hau, ei te kite atu i ngā kaumātua, ngā kaiwhai kōrero, i runga tonu i te pai. Nē, kua tū te tangata i te whai kōrero, ki te hakarāne, kei te rawe ki wā rātou wai pūkoro. Kei te hete rā pikitia, kia hau.
1: He mea hei ātaha karamata te. Hei
0: wānana mā tēnā marae, mā tēnā hapu. Engari, i roto i wā mātou kura wānana, wānana maurākau, kāre āhetia, kāo. Kāre whakaehia mai te waia pūkoro, anā ka whakamārama hiake ki te huna haere mai i te waharoa.
1: Ai, mui te kuhu atu ki te wana.
0: I mua i te kuhu tana atu ki te whakaeke hana atu ki te marae. Anei ngā tikana. Ka kore koe e whakai, e pai ki wenei tikana, rā te roi.
1: Hoki. Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini McGarvey, uri o Ngai Tū Hoi, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue. I kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back a pōpō to hear the remainder of this episode.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Tautoko FM.
2: Toko ki o taringa pakaru.
3: Ko tēnei whakatauki ka hanga yatu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
2: E toko ki o taringa pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. He ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehemea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

rā te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
5: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti, he maha tonu te aroha o roto.
4: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.

Āpiti hono tātai hono. Ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nā reire, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reire, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o sira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Nā reira, mihi nui atu ana kia koutou mō te tautoko mai. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Nā reira, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Nei te mihi, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, ko ono mai. E mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi, mō te tautoko mai. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Horimako o Taranaki. Tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. A rere mihi nui atu ana kia koutou. Kei Te Papa I Oea, ko Kia Ora FM tēnā. Nā rere kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Pōneke, ko Te Upoko o Te Ika tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu. Kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Tumu ki Taurango Moana. Ko tipini ahau, ko au nei. O tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te tukau mārima o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anai i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. A, hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko te wā i nāianei i Taipari, Tai Timu. Ko te tikau marua meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire, hōma, ko ia tēnei. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire, tuatahi rā ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he rā tū rānei te takaumā rima o he petema o mahuru rānei. Nā reire, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko ōkoro. Ōkoro. Ia ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, a me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu. Kei Wainganui tonu. Nā rere he wā pai tēnei, e rere pai ana te pāhiko hiko kōrero, e rere pai ana te auahatanga. He wā pai tēnei kia whai atu i ngā mahi hou, i ngā āhuatanga hou. He wā pai tēnei hei ora. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō anō whānau. Nō reire e hōma ko ia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko ōkoro. Hei pānui tuarua mā koutou, ka tahi anō au ka kite, kua whakaputaina e te pāti kākāriki, tētahi o wā rātou kaupapa here e meana, me nā ka pōtingia rātou, hei kāwanatanga, ko tētahi o wā rātou kaupapa here, ka hoa atu i te 200 miriona. Te 200 miriona ki roto i ngā kaupapa reo. Nā reire ho mā, he mea pai te nā ki au. He mea pai, he mea raui. Te tau toko, te āwhina, te tiaki, te manaki i tō tātou reo. Nā reire ho mā, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ka mūjū, ma te mūjū ka mārama, ma te mārama ka mātau, ma te mātau ka ora.

0: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi, kai arahi i Takirua o te Pāti Māori. No te whānoa apanui, ne Ngāti Porou anō hoki. No reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai kia Rāwiri, ia ia e kōrero ana, mō ngā tini take tō rangapū o te wā. No reira, whakarongo mai.
1: Ngā mihi o te apa, kia koutou katoa hoki mai rā ki tai pari tai timu. Ko hono mai anō, te kai arahi Takirua o te Pāti Māori ara a Rāwiri Waititi. Tēnā koe e hoa, kia ora.
2: Ai, morena tipene, otira, morena tātou.
1: Morena. Ana, kare nui aku take, ngā take kōrero kai au, ahoi anō. Kia timata tāua kia ki te Pāti Act, ara kia David Seymour. Me tana hia hia ki te whakatūraki i te Taraipunara o Waitangi, te ropi whakamana i te tiriti. Ai, engari, o te kāro ki tēnā. Ai.
2: Anō rā, nā mai pōre rea o te rā Pāti Kāroa nei, e takahia nei i a tātou te iwi Māori tuatai. Kāroa nei e takahia nei i te tiriti o Waitangi tuarua. Kāroa nei e takahia nei i ngā āhuatanga mahi a te Taraipunara. Koina hoki te kaupapa nui o Act, ko te whakaparahako i a ngai tātou te iwi Māori, en kei te... Ko ki te tātou i roto i ngā tau e toru nei, a tōna rautaki, tuatahi, Treaty Principles Bill, tuarua, Regulatory Standards Bill, anei, ko te Taraipunara i tēnei wā, kei te pirangi e hoki rātou ki te turaki i ngā tūru Māori, wē rātou ahuatanga katoa, koe na hoki te kaupapa nui o Act, no reira, ko tāku ki te iwi eikama, e puta tātou ki te pōti, me pōti ā tangata mo te Pāti Māori, tukuna tō pōti pāti ki ngā pāti e... Kia whai hoa mātou, ki te turaki tēnei kāwanatanga, ki te kore, awa kawai hoa mā ngā pāti pēnei no ia Act, ia New Zealand First, ia Nahi, nara te whakaparahako ia tātou. No reire, koe nō ki te kōrero nui ki a tātou hika mā, me puta tātou ki te pōti. Whai te rautaki.
1: Kia ora, tēnā koe. Ki te tahi atu, neki, ki te minita Louise Upton. Ara, tana ki atu ki ana kaimahi o te MSC, kia kaue whakaitia i ngā tono kai. Engari, au e.
2: Au e taukuri e. Ko tai au ki wetai o ngā food banks, ne? Kei te kite wetai o tātou tāngata, e hara te pohara wātu, engari wetai o ngā tāngata kei te kuhu ki ruto i ngā food banks, ko te hunga mahi. Nō reira, kei te tino kino te ngau o te utu o te kai e nei rangito. Ko tāku ki a Louise Upston, kei hea tona aroha me titiro atu ki tana ngākau. Ko te nui o te pūte o te kāwanatanga ka hare tōtika ki a MSD. Ko ki te mātau, ai, ko te wāhi kai ki tērā, me te mea hoki i aukatingia weitai o ngā penihana ki te hunga, tino pōharara wātu i roto i ngā rā. Nō reira, ko tātou ki a Louise Upson, e, kei ato aroha, te tiro atu ki tō roto i tō ngā kau, tini hea ngā huatanga ki roto i a MSD, kia tare anō ki te hunga rawa kore, te whai rawa, te rawa kore, te pōhara, me te pani, ki te kuhu ki roto i ngā tauawhitanga. Kia tare no ki rātou te whakaora i a rātou anō me o rātou whānau hoki. Kei te aroha ki te iwi tēnei wā tonu. Mea kāre tātou i tūra ki tēnei kāwanatanga hei te taupoti āre ake nei. Ka tino raru tātou mo te toru tau e āre ake nei.
1: Kia ora. Ana, ia tātou e kōrero ana mo tēnei mea te kai. Ana, ko tā te pāti kākāriki kaupapa here. Kia whakaisi te utu mō ngā kai. Opo kāro ki tēnā, kā mutu, kei a koutou rānei, tētahi kaupapa here, ai, kia whakaheke i ngā utu mō ngā kai.
2: O ai, ko ki tau i te mea o kākāriki, ko te whakatūpato tanga i tērā, i tēnei wā, he monopoli kei te whakahaere tia i te hoko kai ki Aotearoa nei. Ko te nuinga o wērā kamupene no tā wāhi, no ahi tereiria. Kei te ki tau i te policy, te kaupapa here a Greens, ko te whakatūpato tanga kia kauaka tātou e... Waihanga i tētahi kātiao, ne? Te neke i te monopoli i te ngā wāi hoko kai ki tētahi kātiao. Te kuhu anō ki tētahi atu ki rotu i te rehi. Ko tākoe meana me titiro atu tātou ki te small print, hea te tino, hea ngā tino tau ārai mo taua policy rā te kākāriki. Kei te kitau i kei te pirangi rā te whakaeke i te utu mo te kai. Me titiro atu ki te fine print, me pehe rā te whakatutuki. Koe nō ki taku whakaro mo tērā. Tuarua, ko tā te Pāti Māori. Kia kawai e tāke i te toru te kau mano tāra mo te hunga, kei runga i te penihana, mo te ngā pakeke, kei runga i te superannuation. No te mea, ko te toru te kau mano tāra, kei raro iho i te minimum wage, ne? No reira, me whai waho rātou ki te utu kai, ko tō mātou mea e tango i te GST mo taua hungara. mai te hunga kei runga i te tori tekau mano tāra, tai ake rā ki te ono tekau mano tāra, ka whiwhi rātou i te GST of kai, i te food credit. Ka whiwhi rātou, ki Waianui i te waru rau, ki te tahi mano tāra i a tau, ne? Mo te utu i te kai. Ka whuatua anu hoki e waru wiki o te kai ki a rātou, mehe mea ka... ka tari a tātou ki te whakatutuki toa policy rā. Kei roto i ngā rā, kei te puta tātou i tā tātou policy mo te food sovereignty. Ka mau tonu mai e te iwi, kei a mātou tētahi prene hei te taupoti haere ake nei.
1: Raue, hoa, raue. Ana, kia pako oti tātou o kōrero. O pukaro mō tō taenga atu ki te koroneihana tuarua a tō tātou whinia ngā mai honu i te pō.
2: A tāhua te whakawhaititanga o te iwi. A tāhua te manaaki a Waikato. Kona hoki te pai o te rā iwi, ka roa rātou i rutu i te kaupapa nei, en kore tare a tētai iwi te whakatutuki ngā mai ko tutuki ngē Waikato.
1: Tika.
2: Ka ki te koronei hana, heta. Anō rā te mahi kaita. Me ngā mahi taumaha kei runga i tēnā iwi, engari kei te mihi atu rā ki a Waikato. Mo tō rātou manaaki i ngā iwi puta noi te motu, puta noi te ao i tai ki runga o tūranga waiwai ki te whakanui i te koronei hana tuarua o tō tātou kuini. Me te mea hoki, e rawe anu hoki ngā kororo a te kuini, te kauhau a te kuini, he rawe. No te mea, kai te werewero atu i te pīnati a tēnā. Aha koa, you know, i kuhura tātou ki roto i ngā tini paheketanga, i ngā tini aupehitanga o te krauna i roto i ngā taumaha. Ko tāne mea na, me whai waho tātou ki te mārake-rake, kai te ahu pēhea tātou. Me pēhea rātou te whakatutuki i tērā. Mea ka noho tonu tātou i roto i ngā huatanga o te raupatu. Oh, kai te pai te ono tēnā, ingarai ko tāne mea na me pehea rā tātou i te whakaaro ki waho keake i te whakaaro raupatu i ki te rauoro. Nā reira, ngā mihi nui ki aia mo tērā mea, wero nei i tōna iwi Māori, ke whai whakaaro tātou me pehea rā tātou te neke anu hoki i ngā whakaaro, i o tātou hine ngaru, i o tātou ngākau ki te rauora. Ko tāku e mea na ki te iwi, ai, he uri a te kuini me te nui o tātou, he uri no te raupatu, he toa ki te rauora. Engari kei a te pāti Māori te rautaki. No re hika ma, anei te rautaki. Me tuku tō pāti pōti ki te tanga, ki ngā tāngata ki te pāti Māori. Me tuku atu tō pōti pāti ki o tātou hoa. No reira, me kuhu koutou ki roto i ngā whakaaro. He ai paenga mō a tātou tamariki mokopuna. Kone hoki ngā mehai kawe ngā māhau ki roto i te tau pōti haere ake nei.
1: Ka pai. E rāwiri waititi o te pāti Māori. Mihi nui atu ana mō i pakai mai ki te kororo mai ki a taipari tai timu. Tēnā rā koe.
2: Tāpare, kia ora tīpere, kia ora tātou.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te haurongo taumatarau, arā ko māta rātana. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu pātara, mō te oranga o māta rātana, no Ngāti Apa, Ngā Rauru, Ngāti Hine, me te Āti Awa anō hoki. Ko māta tētahi o ngā tamariki e whitu, a te uru manao ngā paki rāua ko tana hoa rangatira, tana hoa tāne, a wiremu tahu pōtiki rātana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau, o tira ko te kaupapa ko māta rātana.

Whie, tae kie. Ka tangi te ngā kau ki ngā mate o te wā. E hinga hinga haere ana i runge ngā marae maha puta no te motu. Ko te aka aka o te rangi ki a rātau ko whetūrangi hia. Haere, whakangaro atu rā koutou. Ko te aka aka o te whenua ki a tātau te pitora. Ngā uru pā, ngā kanoe ki te o rātau mā. Mauri mate ki a rātau, mauri ora ki a tātau.

Aura ki mai ki te hōtaka te haurongo taumatarau. Tēnei ki wā, ka kōrero au mō māta te reo hura. No Ngāti Apa, no Ngāti Hine, no te Ati Awa. He tumu ake no te hāhi rātana. Ko māta, a māta rātana, taihoa ake, karanga ke ti ana ko te reo TWR hura. Tētahi o ngā tamariki toko whitu a te uru mana ao Ngāpaki. Rāua ko tana tāne, ko tahu pōtiki wīremu rātana. Te tangata nāna i tīmata te hāhi rātana. I whānau mai a māta i te ngāru mā ono o Hanuere, hune rānei o te tau ko tahi mano iwarau māwha. I te kāinga i ta paina i taua wā, ko rā keinui i te poraka o Waipu. Nō muri mai, i liro tētahi wāhanga o tau o poraka whenuara, hei wāhi whakatū i te pāo rātana. Ko ngā iwi me ngā hapu o tōna matua, ko Ngāti Rangi Waho me Wairiki. He hapu e nei no Ngāti Apa. Ā, no ngā rāuru me Ngāti Hine o Whanganui hoki āia. No e tahi o ngā hapu maha o Whanganui me te Ati Awa no hoki tōna whāia a te uru manao. He mea whāngai a māta, e we tahi o na kaumātua o Ngāti Ruanui. Ara, e wiremu tūpito maruera, rāua ko tana wahine ko Ngauare ki Pātea. A Ngāhuru māwhārawa tana pakeke, kā tahi anō ka whakahoki a tūia ki o na mātua. E noho anā māta, i te kāinga o na mātua, i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwarau Ngāhuru māwaru. Te kitenga o tana matua i te mea tuatahi o āna whakakitenga, ka tīmata tana whakaora tangata, ka oe ake hoki i tētahi kaupapa whakahou i te whakapono. Nō te pihinga mai o te hāhi a rātana, i pirikau ai a māta. Ā, koi ia tonu tētahi o te ope i te taha ake o te māngai, te ingoa ake rā o tōna matua. E kawe haere nei i wana mihana huri no i te motu. He wā anō i paikita māngai, kia tīmata ria ia mihana ki te himene nei e ihu e te kīngi nui. Ā, i ata tōhu atu e ia, ko mātā hei tīmata i te waiata. Kā ore i roa i muri i te tīmatango te mahi a rātana, i tapaina e ia a mātā, ki te ingoa wairua nei, ki te reo i hāpai i te himene e ihu e te kīngi nui. Whakapotoa ana tōne ingoa ko te reo. He wahine pai a māta ki te purei hoki. Ā, i uru atu ia ki te kapa o rātana e tākoro ana i ngā whakataitai i te mātaua Māui, i te waira rapa, ā i whanganui anō hoki. He me māta reo no te rōpū kono hete o rātana. Ā, i hāri anō ia i te taha o tōna matua, i wana haerere ngā tū ki tāwahi i ngā tau ko tahi mano iwarau rua Ngāhuru mā whā me te rua Ngāhuru mārima. I waiata, i haka te operanga tahi hei mahi moni hei utu i ngā nama. Toro toro hoki i te tangata ki te whakarono ki te kaupau a rātana. Ia rātau e hoki mai ana ki Aotearoa i te mutunga o te haerenga tuatahi, i peka atu te ope ki Hongipua, a Hong Kong, me Hapanihi. Ia rātau i Hapanihi, takaroa ti ana te wehe mai o tō rātau kaipuke e tētahi poro tū a ngā kaimahi moana. Ā, whakamanuhiri ti ana rātau e tētahi pīhopa mihingare o Hapanihi. O nakada duty tōna ingoa. Pūkau ana te tinohoanga pono o te māngai rāua ko te pihopa. Ā, nā te pihopa tonu i whakahaere te mārenatanga o te reo kia huia, a Boys Whenuaroa o Ngāti Tūwharetoa me Ngāti Kahununu. Ko ia tonu nei tētahi o ngā mema o te ope rātana i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwaraurua Ngāhuru mārima. I tō rāua mārenatana, mauake ana te wahine me tana hoa tāne i ngā kākahu tūturu o Hapanihi. Ā, ko tētahi o ngā koha i tukua mai mā rāua, he hoari ā kawa Hapanihi.
Ka noho ko tēnei moenga, hei take whakapae a wētahi e mea ana, e whakamoe kē ta mahi a rātana i te iwi Māori ki te iwi Hapanihi. Ā, i te mutunga mai, kai te iwi Hapanihi kē te oranga mo te Māori. Hoi anō, i whakahē a rātana i wēnei whakapae. Ko tāna noa e whai ana, kia hōrapa atu tōna māramatana ki te ao whānui. I mau tonu te pāhaere o rātana ki ōna hoa Hapanihi. Ā, kāore i mutu te whakaū a te reo me tōna hoa tāne i taua piringara. Ko re rawa te reo i whai tamariki i tāna mārena tuatai. Ā, no muri mai i moi tāne anōia, ko te ingoa tāna tāne tuarua, ko rāpata tihimātangi raumati o te atiawa. Toko rua warāua tamariki. Toko ono warāua tamariki ko tāna tāne tuataru. Ko kei rēnata hura. He tangata hura no Ngāti Hine me Ngāpuhi. I mārena tia rāua ki Pariroa Pā i Pātea. I te rā rua Ngāhuru Mātoru o te Māramo o Noema, te tau kotahi mano iwarau whā Ngāhuru Mātai. He mahi ua ua i hō piro nei te āhua o tā rāua noho ko tāna tāne. I a rāua e whakatipu ana i tā rāua whānau i te pāmu o tāna tāne e tata atu rā ki Pātea. He oi anō, ki te kite atonu tiana a te reo i rātana pā. I te tau kotahi mano iwarau whā Ngāhuru Māwhā, ko i a te tahi o ngā kai kōrero, te huranga o te tohu whakamāharatanga ki tōna matua. I te tau kotahi mano iwarau rima Ngāhuru Māwhetu, haere anā rāua Ngātahi ko te tūmuaki o taua wā o te hāhi rātana o Aotearoa, ko puhi o Aotea Rātahi, ki te toro toro i ngā mōrehu o te Wairarapa. Hei whaia kē a puhi o Aotea ki a te reo. I neke a te reo, me tana hūnuku ki tō rātau kāinga i o rā Keinui i rātana, i te tau kotahi mano iwarau o no Ngāhuru Māwhetu. I matea puhi o Aotea Rātahi i ā perira o te tau kotahi mano iwarau o no Ngāhuru Māono. Ā, no hānuere o te tau kotahi mano iwarau o no Ngāhuru Māwhetu, i whakakapia kē tōna tūranga e te reo, hei tūmuaki mo te hāhi rātana. No taua wā i tāpiritia tū e te reo ngā reta o te ingoa o tōna pāpa ki tōna ingoa ake. Ā, whaia i mōhio tia whānui tia āia ko te reo TWR Hura. I te rārua Ngāhuru Māwhā o Hanuere o te tau kotahi mano iwarau o no Ngāhuru Māwhetu, i taia tū te kuini Māori ara a te ātarangi kāhu ki rātana pā. Ā, i te rā o muri mai, i huraina e ia te tohu whakamāharatana kia puhi o Aotea. E ai ki a te reo me wētahi atu, hei whakatū turutanga te toronga nei ma te whakakitenga a te māngai. Ara, e tai mai ana te wā o te whakakotahitanga i wāinga nui te kīngitanga me te hāhi rātana. I taua tau tonu rā, i whakaū a te rea o rāua ko te ātarangi kāhu i tētahi kawenata, e whakakotahi a Wairua te iwi Māori. Ki te ake anā ko te kīngitanga hei waha i te mano te iwi Māori. Ko te tumuaki o te hāhi rātana hei perehi tīni mo te kotahi tana hau a Wairua nei, ā ka noho mā rāua e tautiaki mai te Māori tana. Tautiaki mai rā, i raro i te maru o te tino mana o te krauna o Peretānia. Ko te tino hua whai kiko i puta i tēnei mahi, ko te nui haere o te mahi tahi mai a ngā iwi o rātana pā, me wērā o ngā rua wāhia. Au tonu te noho mai a te ātarangi kāhu me tana ope hei manuhiri e ngā hui nui i tū ki rātana pā. Ā, i whai wāhi hoki te tūmuaki, me wētahi o ngā reo pēne o rātana ki ngā hui koroneihana a te kuini Māori i ngā rua wāhia. No ngā tau tō muri o te Ngāhuru tau mai te kotahi mano iwarau aru Ngāhuru,
ko takoto kē te whakahaere, kia noho tahi mai ko ngā tāpairu tokorua nei, hei kai whakaruru hau mō ngā tino kaupapa Māori. E hia tau kē i muri te whakatū ngā tū o te reo, i whakamau tonu e tahi o ngā wehenga o rātana ki aia. He wahine pū mau a te reo ki te whakapono karaiti ana. Ā, ko tāna, me awhi kē te hāhi rātana i ngā hāhi karaiti ana katoa. Kaore e awhi noa i te hāhi rātana anake. Ā te whakahengia mai ana ia e wetahi a tū tāngata mō ana whainga me ona whakaro. I raru pea no tōna rongo, he noho kē mai pea no te whānau hura i tā rātau pāmu i Pātea. Mahu e kē ana te noho i te whare o te māngai i whare mārama i rātana pā. Nā, karoa nei ia e tūmua kē ana, ka mahu e noa mai ko ia ko tōna teina ko piki te ora. Me ngā wahi nēnei me huhana toka rāua ko Mariana Maas, ngā mōre hiu o te ope, i haere nei rātau ko te māngai i ona haerenga. Nā te pēnei, ka noho ko rātau ngā tino tohunga mō ana whakaakorana. Ā, taroa kē, i pūai te aroha me te whakahono reo te iwi katoa o rātana i a te reo. I te takiwa o te mutunga atu o te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā fitu, i karangai tia e te reo he hui ki rātana pā. Hei whakatū i tētahi komiti, hei whakahaere i te nūpepa te hāhi. Ko te ingoa nei, ko te whetū mārama o te kotahitana. He wā anō i taki whakahoki a kē e te reo, te ingoa o ihu me te karaiti, ki roto i wāna kōrero, me wāna whakaakorana. He mea whakarerewe nei ingoa e te māngai i ona tau o murimai. He pai kē nōna ki te ingoa o te tama. Ko tētahi o ngā mahi whakamutu ngā tū a te reo, he whakamana i te nūpepa. Ara, te wāhi anake e mau mai ana ngā tuhi tuhinga o te nuinga no a tū o ngā whakaakoranga a te māngai. I te wā i a te reo, ka noho ko te mahi nui, ko te whakahau i ngā whare i rātana pā, te tino kaupapa ake ma te hāhi. Mai i te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā rima, i hāngai i ngā mahi ki te hanga ake anō i a te manuau. Ko tēnei whare, i whakatūwhera tia i te tau ko tahi mano i warau toru ngā huru mā waru, te koha whakamutu ngā te māngai ki tōna iwi. Mai i āpērira o te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā iwa, i kohia mai te moni, fitu rau lima ngā huru mano tāra te nui. Nā runga i we tahi haere whakatairanga i te kaupapa nei i ngā rohe o te hāhi rātana. I tairoa tū a te reo ki Waihopai, Invercargill, me Ahiparahoki. Taki maua tū i we tahi o ngā reo pēne matua e rima o rātana. Kā hio mārama kē rātou e taki haere ana. Aha koa, kua āhua fitu te kaumārima nei te pakeke o te kuiarā, whakarete ake ana we tahi atu toro ngā nō mo te tau ko tahi mano i warau waru ngāhuru. Nō nō e ma o te tau ko tahi mano i warau waru ngāhuru mārua, i o tī te hanga mai o te manuau, o tī hoki te utu o ngā nama katoa. A tū i tēnā, ka huri a te reo me ngā kai arahi o te hāhi, te whakahou i te temepara. Tētahi mahi nui kē rā tēnei. I te tatapau noa ngā tau o te ngāhuru tau mai i te kotahi mano i warau waru ngāhuru. Aha koa no te whakaritenga mai o wetahi atu haere anō, kaore i a hei a te reo ki te whakatū tuki i aua haere katoa. No te tau kotahi mano i warau waru ngāhuru mātahi, i mate tana tāne a rēnata. Ā, no te tau kotahi mano i warau waru ngāhuru māwhā, i mate hoki tōna taina a piki te ora. Ara, ko ia nei te upoko o te rōpū āwhina, koe nei te rōpū wāhine matua o te hāhi rātana. Te tino ho mahi o te reo i ngā mahi ma te hāhi. Tino mā wiwi tiana a te reo tonu i tau a tau. Aha, ko te taikuia haere tia o te reo,
I mau tonu a ia ki ngā mahi a te hāhi rātana. Mau rātana whakahaere mai i ngā hui whakapūmau, me ngā hui whakanui i a tau o te rātua waru o Noema me te rua ngāhuru mā rima o Hanuere. I mau tonu hoki i te whakatairanga haere a te kuia nei i te kaupapa o te whakakotahitanga o te iwi Māori. Hā mate noa ia i te hohi pero o whanganui i te rārua ngāhuru mā rima o Hepetema o te tau ko tahi mano iwarau iwa ngāhuru mātahi. E waru te kau mā whitū tōna pakeke. I tanu mia āia ki rātana pā. Ā, toko whitū ana tamariki e ora tonu ana. Ā, ke ora rā kōtau ngā kaiwhakarono. Ko tī ngā kōrero i konei mo tēnei tīpuna kuia. O reira, tēnei te mihi whānui atu ki a kōtau ngā kaiwhakarono i huritaringa mai ki konei. Whakarono ki ngā kōrero i rungi tēnei hōtako o tātou, te haurongo tau matarau. O te kehukehu pātara tēnei e mihi kauna ki a kōtau, ai o ki te rangi, ai o ki rungi tamato te whenua, ki a tau ko te rangi Māria me te whakaro pai, ki a kōtau, ki a tātou katoa.

0: te mohi o ko te hihi o Ngāti Whātua, kia ara mai anō, kia tiki tiki rā atu aua ingoa, engari e hoa, ena ingoa pēnei a wai horo tiu, e maratahe anō tēnā ingoa kia hauhakai tia mai te tahi rua. He oti te raruraru me haka mahi e tātou ko ngā ingoa, e taungana ki te nuinga o te hunga e whakaeke mai ana ki rungi te treina, koe a tāwini tana i ki ai.
1: Ingoe, hei aha mā tātou te nuinga, Matua. Hei aha mā tātou te nuinga. Me ū tātou ki tō tātou reo, me enei ingoa taketake ake me whakaara ake anō e tātou. Ko te nuinga me tahuri mai ki te ako. Ko te nuinga me ata noho ki te wānanga me pēhea tā rātou whakahua i enei ingoa. Kaua tātou e tuohu ki te nuinga me ata whakapakari tātou i a tātou anō mo tō tātou reo, te paenga mo tō tātou reo, te oranga, ne?
0: Ai, te āhua nei ko te kaupapa māwai rā nei e whakamana ko wehea ingoa hea karapanga ki rungi ngā, teihana. He hoa kei te koroke nei kia Mayor Wayne Brown te tikanga. Kāhore kei a mātou kei ngā kaitolanga pū kei te whare pāne mātou ko liro ko te piki kaunihera o ākarana e whakatau ko wehe ngā ingoa hea kamahinga. O tira, kei ware ware tātou, ahako tō tāua ū ki te reo Māori, kei ware ware tātou, e kore tāe tātou te arahi mai te hoiho, ki te upu wai, ma te hoiho anō e whakatau ko te he te haora mane whakai ai ki unu i te wai.
1: Kua roa koutou, o Aotearoa tuatahi e, hoi ana i te waka o te reo Pākehā, hei matua ki te reo Māori, ara, ki ngā puka uru whenua, ki ngā ingoa manatū kā wanatanga, te ture whaka o kawa i te reo Pākehā, nōnei e hiahiana koutou o Aotearoa tuatahi, kia noho tuakana te reo Pākehā ki te reo Māori. E aha ke ana Aotearoa tuatahi, hei whakatairanga, hei tautoko i te reo Māori i tēnei wiki o te reo Māori.
0: E hoa, te tiro mai ana koe ki te tangata, ki te rōpū i tautoko kia whakawhiwhia mai te 40 miliona tāra. Hei tautoko i te tū o Tama Potaka, mō ngā irirangi Māori, mō ngā pauaka whakata, mō te pauaka whakata Māori, ki te mehu, ki te pai koutou, te rapu, me pēhea rānei te pai o te kaitoranga pū e mehu ti ai, whaiate rerengo te pūtea. Nā, ko mātou kē te hanga i tautoko, i te tātau a tamaiti a tama ki aka whiwhia mai tēnā 40 miliona tāra. Ahako te rereke o te tū kei wāe ngā tonu i a māko winitana ki te mātotoro o te ao Māori, taiho ake nei te whakanikoniko i o tātou ingoa hei tekoteko. Nā, tāku ki a tātou ko te ngako e rere ana te pūtea ki hea.
1: Pai ana tēnā kōrero mo te pūtea, engari. E hari te mea mā te pūtea ana ke ora i te reo, e mana i te reo, e te matua, engari, mā te pū o te aroha, te pū o te whakaaro, te pū o te ngākau, kaua mā te pūtea ana ke, engari, mihi tonu ana ki a koe i tēnā pūtea, mihi ana i tēnā whakautu. E hoa, i kōrero tāua mo te nuinga i mua tata ake nei, ka mutu he nui ngā tāngata e ngaru-ngaru pēnei mai ana i ngā whenua o tā wāhi. Kua puta ia act tā rātou kaupapa here e pāne ki te haringa mai o ngā manene ki konei, he ata kaupapa pa Aotearoa tuatahi morātou. He aha hoki e mea nui nei ki te Māori kia tūpato tātou ki te tokomaha o ngā manene hare mai ana ki tēnei whenua. He aha o kōrero.
0: Tāku ki te iwi Māori kei iwi ngohe koutou. A pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga e haria mai ana e rātou tino rereke e rau atu. Take tēnā o māoko winitana me tō mātou rōpū. E kai kā ana, ke whakahoki ai ngā raweke, e taitai mai ana i roti te kapo ngā manene, me hoki rātou ki te kāngi whakatupungi ai rātou i nga tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana, kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu o ngā tangata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramaiani rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware a tātou i roti te rerenga mai o te hea mano tāngata mai rā wāhi. Kore mātou e haka ai atu.
1: No reira, he kaupapa tai hoa kene ka puta ia koutou Aotearoa tuatahi. Hei tau ārā i te hunga manene, hei katira nei te kuaha ki te hunga manene i tēnei tau pōti nei.
0: e mara te ahua.

Kati e tiwi koe nā tātou kōrero i tēnei te rā tuatahi o tiwiki o Te Reo Māori i tēnei tau 2026. Whakamānawa tia Te Reo e kare mai, te katoa o tiwiki nei. Kia ora tātou.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i a tau, ako ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tete o ngā rōpū, ete o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera i a Taua Kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura.
4: E meana te rangahau a Bill, nā mātou o te PPTA te wehe ngārua i tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau i tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea i te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhaetinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātēnei ki te hunga e whaia nei te ako āringa, te ako āmahi, te whaihua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha, ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou i ngā haka paitanga kua whaia, kaua i te whakakapi katoa i te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika i tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa i ēnei panonitanga ki roto i te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, nā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e poka tonu ana mātou i ngā mahi hua i roto i a mātou nei kura i tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au i etehi o ngā ariai puta i a koe, arā etehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pēhea, ki tō titiro ka pēhea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, tērā pia ka pai ake i te haere o ētahi a tata nei mokapuna, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana i aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke e tai o tātanei mokapuna i tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho, o tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raruraru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako riri kērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wangawanga tērā mō mātou ngā kaiako, he ā wangawanga mō ngā ākonga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho, me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wangawanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Mō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara, ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna no te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hiahia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa pai taiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wa rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e meana tētahi ki au. Engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Horekau he wā mō te reo Māori me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngāwaritanga i mua raini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A meana ai e tika ana, kua kite raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tekaumarimo mano wā mātou nei tamariki ki te tekaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mata nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou, nunga hāpuri, e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tata nei moko puna, me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua te kauma iwa mano ki te toru te kauma whā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua te kauma rua mano ki te rua rau mano, ono te kau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua, me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kare tika kia utu e nei utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei, kāru pē puta anō i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino, ai, ka tino hinga, mātou na runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pēa te haka tīnana tanga mō ngā akonga no ngā hāpuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurere au nā runga i tēnei. Mā tata nei mukapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te mamai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e ko kirihia ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakopani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panonitanga, e rangi, me āta haka mahere, me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātau, kia kore ātātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā atata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga. A te mana tū mō ngā panonitanga e haka aro hiana tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kaiako. Hiahia ngā hopnoki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tangonga panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minuta ki e, kia mātou, a mātou nei, a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei ako i a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpaio o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marani.
3: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki Inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I ki te atoko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki, ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki Inia.
5: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawenata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me Inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira.
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro ina kataia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
3: Tēnā koe nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pehea pea ngā akoranga mai i Inia e āwhina ki te heki i aua wero.
5: Well, He kaupapa tūturura wa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea he ana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
3: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti a motu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā. Tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānau.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki te tīmatanga tau, te mōhio he... ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui, mo tātai kia mahi ngā tahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hia hia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Ahakoa ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga tai ohi ahakoa.

0: ia tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou anau ki a pōti, ki a rehititia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te te o ngā akiaki, ko te āki ngā whānau ki te rēhita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
0: Ka kua rahe i te awangawanga mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tonu uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e uri uri. Engari, tō mātou kia ōkaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa ki a te wānanga hia a wānau a iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
1: Nā e mōhio ana ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopa ara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rēhita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
0: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e karo e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari mōhio tēnei hei koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi ki a piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.

0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi
1: Ainga ko te ki hei, ia te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei a nomo tēnei pōti tanga hei te utu a noema. I tūranga wauwai au i te rā korona i hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōrangapū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhatiroa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
3: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
4: Ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au i mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
3: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
4: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wā rātou tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātou ki ngā pāti katoa me te ke atu anei, anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou, tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i ēnei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā hē kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
3: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
4: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai hā ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori. I tēnei tau, kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhēhē te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei, te tino rangatiratanga mo te reo Māori. A nei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki. Nā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawa tia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tata, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā whea ko te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
3: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahau hou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahau rā.
5: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uau ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
3: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
5: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
3: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia te Māori e, o, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
5: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga ara ko te rangatiratanga Piritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
3: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
5: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu tekaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
3: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
5: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
3: Nā, tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
5: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
3: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Mai ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
3: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
6: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, Apapa Rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi, he piarau no ngā rauru.
3: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mō te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
6: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori, i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i ātini, i ā mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
3: Nā kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
6: Ko ngā momo, ana, i iaia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere whakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāianei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
3: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
6: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i tipu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira waimari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i āia, māua, e hoki koe i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
3: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
6: Āna, āna tēnā koe me te pātai. Āwō ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, āna kia kawea rā i ōna ia ia, mā mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
3: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapū o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
6: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika. he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tainu atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tainu atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o Tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga anō hoki e ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori tēnei, ko te huria Winston Peters o Aotearoa Tuatahi, ki te tātā anō i te mana o tō tātou reo me ngā ingoa Māori. Hurira wāke e tīwi, ki te haerenga a Ngāti Kahungunu, Mārunga Hoiho, ki te whare pāre mata, ki te kawaiake i tētahi pētihana, ki reira, ana ka tai rātou ki te pāremata i tēnei rā tonu nei. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. E rimara ki muri nei kā wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāremata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawaiana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Aneira a Baden Barber e kōrero ana mo te huarahi kua whāia nei e rātou. Kia tai ki te pāremata i te rā nei.
1: Ko ekea i ngā hiwi o te kāinga. Kua tatū ki Uta, ki te pokapū o Havelock North Karanema. Kua whaia te aramatua ki te pokapū o te tāone. Tai atu ki here taunga pokapū, ki ngā paua here taunga ki reira. Whakarewaina ai te kaupapa, ngā karakia, ngā whai kōrero. Ko te tūmanako, ana ka whakaekea i ngā taupai o ngā rimutaka. Tai atu ki Poneke, ki Pito One, mai reira ka tatū atu ki Paramata. Koia ka whaka ka kawe nei i te pitihana kia te MP o Ikaro Rafiti kia Kusla Tangaere Manuel.
0: I te whakarewatanga o te aratareina hall o Tāmaki Makaurau i ngā rā tata nei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa Tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te aratareina hall nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa Tuatahi kia Shane Jones.
2: Me te mōhio koti hihi o Ngāti Whātua ki Haramai anō, kia tiki tiki rawatu aua ingoa, engari e hoa ena ingoa pene a wai horo tū, e maratahe no tena ingoa kia hauhakaitia mai te tahirua. He oti te raruraru me hakamahi e tātou kunga ingoa, e taungana ki te nuinga o te hunga e whakaeke mai ana ki rungi te treina, koea tāwinitana i ki ai. Mā wai rānei e whakamana ko wehea ingoa hea kalapanga ki rungi ngā, ngā taihana, he hoa kei te koroke nei, kei a Mayor Wayne Brown, te tikanga. Kā hore kei a mātou kei ngā kaitolanga pū, kei te whare pāne mātou, ko liro, ko te piki kaunihera o ākarana, e whakatau ko ehe ngā ingoa hea ka mahinga.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero me te nakawhiti. Koe rā etahi o ngā whakataetae matua i āta whakahaere hia i runga i te marae o ōkorihi i roto o Kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere ki ngā huia haruira o te kupenga reo.
3: Ko te whāinga matua, kia kite te hunga rangatahi i enei tūranga, ka whakaro rātou. Pai te mahi e rā mahi, kei roto i āhau ngā pūkenga ki te whakatutuki i rā mahi. Me te mōhio hoki, e hara i te mahi taimaha, he momo wero hoki ki tōku reanga. Kia kā, kei werohi a te reanga i a mātou, anā ka pau te wā ki a mātou. Tēnei kaupapa he kaupapa ōrani, he kaupapa e pōhiri ana ki o mātou whanaunga. Ka kite mātou i ngā hui tōranga pū, i ngā hui mate, engari keihia ngā hui ora e whakakotahi ana i ngā pakeke. Ka mutu keihia te taumata e whakaharatau ana i ngā toa o te taitokerau.
0: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori, mo te wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewa hia te kaupapa ki tūranga i nanahi, ki tētahi whakataetai ki o rahi, i whakakotahi ai i ngā kura o tūranga me te tai rāwhiti whānui. A neira a Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
4: Me kore noa e kite. He hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
5: Te hara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīna nā anake, engari he whakapakari hoki i tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna tētahi ko mai hi Māori tētahi he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, arā ko te oraga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: Ahakoa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. O hoki mai te kapa o pango ki te kāinga ki te mitimiti I ngā tau tūtanga maha a tinana a hinengaro anō rā hoki. Whai muri hoi te muru o te ahi rā ki ngā Springboks I roto I ēnei wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataetai ipufutu pōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga ke I ngā upoko o te kapa o pango I tēnei wānei. Meaha e rātau, ki eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āwhrika ki te tonga e noho ana I tēnei wānei. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 変悪まらまきろときてなきてなおまと。変悪まらまきろときてなきてなおまと。海へ、増えた息へ。
1: Kia tau te Māori, te Māori oho, te Māori ora, tau mai ana ia i o, te pūtake me te ora o ngā mea katoa, kei te rangi, kei te whenua, ko ngā tini taonga whānui katoa o runga, o raro, o roto, o waho, o wāinga nui anō ia tātou te hunga tāngata, ko tātou no tēnā whakatupuranga, no tēnā whakatupuranga. Kia utonutia te whanaunga tanga i wāinga nui a tātou, kia piripono tātou kia tātou, i raro i te kaha atawhai me ngā āhuaranga hāngai tika ki te aroha, ke kaha mai te manaakitanga me te āwhina, ke kaha anō te tautoko me te tiaki tētahi ki tētahi tātou kia tātou. I raro i te korowai aroha mutunga kore o Iwa Matua, kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e taiki.
0: Me tū, tūturu, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha. Kia tau, mō ake tonura, kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mō ake ake tonu e. Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai. Kia rātou te hunga e whetūrangi tia ana, e korera e ware ware tia. Aue te aroha, kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, mātua mā, ki ngā tamai.

0: Kia kaha mai tātou katoa, kia kaha mai tātou i te aroha. Tētahi ki tētahi, tātou ki a tātou e.
1: E hara te aroha i te kiri moko, engari koia tērā, e pūpū ake ana i te whatumanoa. Love is not skin deep like tā moko, but wells up continually from the depths of one's heart.

whiti. Kua tata tai atu te wā ki te haurua mai, i te whitu o ngā haora koneha tānua ki te waru. Muri mai i te waru ka pota anō ngā karere, o te wā atu i Waiatea ka tai mai. Anō Alicia, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako ke ha koe hono mai ana i te ata nei, i tēne wā tonu kānui ngā mihi atu ki a koe. Kia koutou kei te kāinga whakarongo mai ana anō hoki. Kia koutou i rungi i te huarahi i tēne wā. Me āta haere, kia tupato anō te haere, āta mātaki taki atu. Ki ngā tamariki i a rātou e tatere ana ki ngā pahi, hei kawe ake rātou ki te kura. Me rātou e hikoi ana ki te kura. Kia haumarua ai te haeretanga atu o ngā tamariki ki te kura. Kia haumarua ai ngā āhutanga pota anua kia tātou katoa i te roanga o tēnei.

Tiaki nā ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Tiaki nā te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.

Wata ki mai ki te hau whā mutunga mai o taku nei noho ki konei. Hare ana te ngākau konei hau me koutou e te ata nei. He waiata tonu amuri mai hei kawe ake tātou ki te waru. Ko Leisha i roti te whare amuri mai e te waru. Nō reira rā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe kia koutou kato. Hakoa kei a koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia utonu mai, kia tautonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa.

0: Kaya kura ngatira, huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, ana, ka tai atu te tira hoi ho o Ngāti Kahungunu ki te whare pāremata i te atanei. Ana, ki te kawe aki i tētahi pētihana, e ki ana me mutu te whakangoi kore tanga o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Huri na wāke, ki te taone o tūranga kua tohua nei hei taone reo Māori i tēnei wiki o te reo Māori, me ngā hā kinakina e whai ake nei. E rimara ki muri nei ka wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāremata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawaiana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Heaha te whāinga matua e wawata nei rātou i roto i tēnei kaupapa mo te pētihana, anei a Beiran Baba o Ngāti Kahungunu.
1: He tohu tēnei! Ki te kāwanatanga o tira, ki te motu. Anei a ngai Māori, he miri ona o tātou i tēnei wā. Hei te rua rautau mai te hainatanga mai te tiriti o Waitangi, ka eke tērā ki te miri ona me te hawhi. Anō reire, e kore rawa mātou i tūngau ki te kāwanatanga o tira, ki te hunga kaikiri nei, whakataka i nei i te tiriti o Waitangi. Anō reira, anei a kahungunu, e matike mai nei, e tū nei, kia whakātu atu, ki te motu o tira, ki te ao. Ko tēnei mea te tiriti o Waitangi, e hara tērā i te pōro, hei whana atu, mō tēnei mea te tōrangapu.
0: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, ko tohua hei taone reo Māori, mō te wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga i nanahi, ki tētahi whakataetai ki o rahi, i whakakotahia i ngā kura o tūranga me te taira whiti whānui, a neira Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
2: Me kore noa e kite, he hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
3: Te hara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīnana anake, engari he whakapakari hoki tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna, tētahi ko mai hi Māori, tētahi he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, ara ko te oranga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: I te whakarewatanga o te aratareina hall o Tāmaki Makaurau i ngā rā tatanei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia, i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te aratareina hall nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa tuatahi, kia Shane Jones.
4: He whakapai anau ko tana oho kua mea, ko hauhake tia wetai o ngā ingoa tawhito, he kore none e whakatatu i ona whakaro me pehearane i te marea whānui, kei akarane mōhioi, ko waipū e nei, ko waipū te ingoa tika, kei he pū e nei wahi. Engari, tāku kia tātou, e hari te mea whakatua nui ana māua ko Winitana i te reo Māori. Engari, maharatia tēnei, ko te nuinga o te hanga e eke ana i runga i te treina e taungana rātou ki ngā ingoa i whakatupungi ai rātou. Me te mōhio ko te hihi o Ngāti Whātua, kia aramai anō, kia tiketike rawātu aua ingoa.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero, me te nakawhiti. Koe rā etahi o ngā whakataetai matua i āta whakahaerehia, i runga i te marae o ōkorihi, i roto o kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakawā i te whai kōrero, kia Alana Thomas.
5: Tino kore nei au, i noho hei kaiwhakawā ki te taha o te nakawhiti. Hoi anō e mihi ana i te whakaaro ki a wāwahi. Ko te karanga, ko te taki, ko te wero, a kamutu, ko te kōrero, ko te whai kōrero. Nō reira, e maingana ka noho mai ahau, hei kaiwhiriwhiri, hei kaiwhakawā ki te taha o te kōrero, o te whai kōrero. Nō reira e Waimariana i taku nohotahi, ki a Quinton Hitta, ki a Penetaui, kia whaia moe mena ka whakai mai ia, a ka mutu ki tō tātou tangata apreha mai ruazi tirane.
0: Hine nge tō ko ngā hā kinakina o te wā. Ua whakaingoatia te kapararau he hiriwa mo te whakataetai Constellation Cup kia ahi treiria a tērā marama. Anā ko te kōrero nui pea ko te whakahokinga ake o ngā ringa tītere Māori e rua ki te kapa o ngā rarau he hiriwa ara o Aaliyah Dunn, rāua ko te pāia Selby Rickett. Te kaumāwaru ngā wāhine kua whakaingoatia nei e kahurangi Nolan Taurua. Ko hoki mai te kapa o pango ki te kāinga ki te mitimiti ngā tau tūtanga maha a tinana a hinengaro anō rā hoki whaimuri hoi te muru o te ahi rā ki ngā Springboks i roto i ene wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataetai ipufutupōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga ake ngā upoko o te kapa o pango i tēnei wāne me aha e rātau ki eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āwhrika ki te tonga e noho ana i tēnei wāne. Nei. Koe ranga ha, kenekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
8: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
9: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te ngā mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
10: Ka tāia te tuku mai i te 20 tāra ki ahau.
9: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ā, kona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
11: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
9: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
12: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
7: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.
13: Nā te taitokera, nā puhinu ito!